0: истиқлоли мо. Ояд аз роғон салое ин чунин, шамси нурафзос истиқлоли мо. Аз табиби дилшинос ояд паём, сайқали дилҳос истиқлоли мо. Аз мунаҷҷимҳо баҳо дигартар аст, аз фалак болост истиқлоли мо. Он ки каме меканад гӯяд яқин, ганҷи беҳамтост истиқлоли мо. Аз ҷавонон ин шиор ояд ба гӯш, машъали фардост истиқлоли мо. Дар нигоҳи модарони меҳрубон мадҳи роҳатзост истиқлоли мо. Дар шаҳодатномаи миллат рақам бо хати тиллос истиқлоли мо. Яъне истиқлол ҳар як кас вобаста ба мавқеи худаш баҳои худашро медиҳад.
1: дар эҳтиёти ақли худ бошем, чунин маслиҳат медиҳад қаҳрамони мо.
0: Ман ҳамчун як фарди собиқадори соҳи омӯзгорӣ, собиқадори зиндагии ман, ҳамин таманоем дорам, бахусус ба насли ҷавон, ки имрӯз бисёр дар як давраи ҳасосу, бисёр дар давраи мураккаб мо зиндагӣ дорем ва ҳамеша худро дар эҳтиёти ақли худ бигирем. Яъне ақли худро доимо ба он кӯшем, ки бо ақли худ худро идора кунем. ба ақли дигарон не, барои ба нигоҳи дигарон ба зиндагӣ нигоҳ накунем. Бояд худшинос бошем, худогоҳ бошем. Он қадар ин имконияту амонию ин озодию ободие, ки имрӯз бо ғамхори сарвари давлат насиби мо шуда истодааст, ба қадри ин бирасем ва кӯшиш кунем, ки мо имрӯз дар зиндагӣ тавонем барои ояндаи халқу давлати хумон як кори хайр кунем ва тавонем, ки ин давлату ин миллатро солим нигоҳ бидорем, озода нигоҳ бидорем, обод кунем. Кӯшиш кунем, ки халале аз мо ба пешрави ҷомеа нарасад, ба ҷомеа нарасад. Ман ҳамин аст орзуи мо, ба ҳар як фард, ба ҳар як фарди ҷомеа ва зиндаву саломат бошем.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор Абдусаттори Раҳмон буд. вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Ассалом. Натарс гавар. Чи маро нашинохт?
1: Хикмат ҷон, ин туи?
0: Бале, бале, ман.
1: Мебахши. Қариб туро нашинохт.
0: Дар паҳлиат чи намумкин?
1: Марҳамат.
0: Вале ман гавҳар туро дидан ҳамон шинохтам.
1: Ту охир қариб дигар шудаи ҳикмат.
0: Нахоҳад.
1: Дар пешоният оҷинҳо пайдо шуданд.
0: О.
1: Ба мӯят сафеди дамидааст. Бина, ту тану тӯшдор ҳам шуда монди.
0: Ту бошу тамоман тағйир наёфтаӣ. Ҳоло ҳам мисли пештара. Сторагар, дилрабо.
1: Дурӯғ нагӯ, ҳикмат. Намебинӣ? Се чорта мӯйчак ҳам сафед шудааст. Як дандонам се моҳ пеш ғалти тилло кардам. Боз ман соҳиби панҷ фарзанд шудам.
0: Панҷ фарзанд?
1: Ҳа, се писару ду духтар. Ту чӣ хел?
0: Ман нағз. Ду писар дорам. Дар Москва квартири се хонаги дошта бошем ҳам гуфтан мумкин ки дар онҷо зиндагӣ намекунем. Гоҳ дар Ирон, гоҳ дар Арабистон, гоҳ дар Ҳиндустон ё Покистон. Гавҳар, ту ҳоло дар куҷо кор мекунӣ?
1: Дар мактаб. Муаллимаи фанни алгебра.
0: Шавҳарат чӣ?
1: Директори мактаб.
0: Ха. Бисёр нағз. Саломати зиндагӣ нағз?
1: Раҳмат, ҳикматҷон.
0: Гавҳар, ту чаро инҷо нишастаӣ?
1: Райҳон аз Москва телеграмма дода хоҳиш кардааст ки соати чортаги ҳамин сада биёям. Туро мешиносӣ? Вай дугонаи ҷонии ман.
0: Чаро нашиносам? Ман Райҳонро нағз мешиносам, духтари нағз.
1: Ман то хол намефаҳмам, ки чаро маҳз дар таги сада. Охир вай ҷои истиқоматамро медонад? Аз Москва меомада бошад, рост ба хона биёяд, чӣ мешуд? Ман ҳайрон. Ҳозир ояд? Барои ин шӯхиаш гӯши росташро се бор сахт натоба, номам Гавҳар не.
0: Се бору халос?
1: Ҳа, се бораш кифоя.
0: Гавҳар, ман Райҳон. Марҳамат. Марҳамат, гӯши маро даҳ бор тоби ҳам хафа намешавам.
1: Не, ҳикмат. Ана соат чор шуд. Ҳозир худаш меояду ҷазояшро мегирад.
0: Гавҳар, Райҳон ба ту саломи бисёр гуфт. Ман 3 рӯз пеш бо ӯ дар майдони сурх ногаҳон вохӯрдам. Сони...
1: А, ҳоло ин телеграммаи ту будми? Бо султон ҳамроҳам омада нешуду хайрият ки як рафиқаш омада монд набошад.
0: Агар вай меомад, ман ба ту наздик намешудам. Медони, гавҳар, ман навакака самолёт фуромадам. Соати 6 боз ба Москва мепарам. Билет дар кисам. Ҳамин хил. Вақт кам. Ҳатто ёру ҷӯраҳоро надида меравам.
1: Чӣ, барои аловгирӣ омадӣ?
0: Не. Ба ин шаҳр бо як кори зарур омадам, болоиро туро диданӣ шудам. Паго мо ба Афғонистон мепарем. Маро ба сафоратхонаи Иттифоқи Советӣ дар Афғонистон ба кор мефиристанд. Дар Кобул аз ҳафташ 3 сол мемонам.
1: Кор кори ту будааст, ҳикмат. Доимо сафар карда ҷаҳон дида мегардӣ.
0: Дар назари аввал ҳамин хел менамояд. کار ما خیلی دشوار گوهر.
1: ممکن
0: گوهر. من تو را با مناسبت روزی تولدت تبریک میکنم.
1: روزی تولد؟
0: ها، مگر امروز؟
1: نه حکمت، روزی تولدی من پگاه.
0: چخیل تو در یاد داری گوهر؟ در کورس چهارم 13 می تو مرا با مناسبت 20 سالگی روزی تولدت به خوابگاهتون جیغ زده بود.
1: در یادم هست، لیکن اون وقت من و همکورسم شرافت روزی تولدمان را یک جای قید کرده بودیم. Рӯзи таваллуди вай 12 май буд. Аз они ман 14. Ду бор ташвиш накашем, гуфтам маслиҳат карда, ҳар ду як ҷоя гузаронди.
0: Ҳоло пагогӯй, ман бошам дар тамоми ин солҳо, бовар кун. Бовар кун, гавҳар. Дар ҳар шаҳре, ки будам, ин рӯзро худам танҳо қайд мекардам.
1: Хато мекарди, ҳикмат.
0: Бале. Вале инро ислоҳ кардан мумкин аст. Хатои аввалинро ислоҳ карда намешавад.
1: Ха. Хатоҳо ду хел мешуданд. Яке ашро ислоҳ мекунӣ, дигарашро не.
0: Бо иҷозати ту.
1: Марҳамат.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шиносномаи меҳр. бурҷҳои ту беҳтар аз аҳром, руди поки ту беҳтар аз нил аст. сақфи нилии осмони туро меҳру моҳу ситора қандил аст. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. тапиши қалби беқарор маро зар бо ҳар дақиқа гар бизананд, вусъати меҳри ман шавад ҳосил, кайзи ҳайрат гапи дигар бизананд. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. сари боло маро ҳаме бахшӣ, дар ҳадди пояи дирафш ватан. ҳамчу мурғи ҳумой пар бизанад ба сарам сояи дирафш ватан. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. мекашӣ ҳамчу мавҷгир маро, ҷазбам дода дар баробари худ. медавам ҳар саҳар ба ҷониби ту, ҳамчу тифле ба сӯи модари худ. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. ошиқонат ба чор сӯи ҷаҳон, чор дарвозаи ту бикшоянд. қиблаи чор сӯяи башарӣ, сӯят аз чор сӯй меоянд. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. дар дили шаб ба домани варзоб, бурҷи тоҷат ситора мерезад. моҳ агар мебарояд аз нахшаб, офтоб аз дили ту мехезад. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. боғ дар боғ дафтари монӣ, нақши беҳзод гаштаи имрӯз. гаштаи зиби шоҳномаи нав, рустамобод гаштаи имрӯз. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. ахтари номи мардҳои бузург осмони туро муҷалло кард. номи мирзо туро ба дунё бурд, хоки айни туро бухоро кард. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. баъди даҳ асра дарди сомонӣ, ёфт тоҷик дар дилат сомон. пойтахти муҳаббати миллат, шаҳри сулҳи Эмомалӣ Раҳмон. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: салом алек душанбе, салом алек мардум, салом алекум, субҳ бахер ҳавдоруни задман. шунавандагони ҳамешагӣ барномаи мустақими радиои фарҳанг ва нафарони ки ҳамеша бо мо ҳастанд, пайваста ҳар субҳ дар рӯзҳои корӣ аз соати 7 расо то соати тақрибан 8 бо мо ҳастанд. ва хаста набошед, ин оғоз як рӯзи нав аст, оғоз як субҳи бисёр зебои дигар. ва имрӯз 9 июни соли 2026 ва ин сана низ аз рӯйдодҳо, воқеаҳои бисёр муҳим, хеле бой аст ки албатта мо дар чанд лаҳза барои шумо маълумоти бисёр ҷолиб ва шавқҳоро пешниҳод мекунем. хаста набошед ва барои ҳамаи шумо як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз комёбӣ, як рӯзи пур аз шодӣ таманно дорам ва итминон дорам ки бо ҳам будан, яъне ин намедонам муттаҳид будан аст, бо ҳам будан ин лаҳзаҳои хубу хуш доштан ва бо ҳам будан як хотираҳои бисёр нек доштан аст. хаста набошед, мо баъд аз шунидан як суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолибамон идома медиҳем. бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед ва дар идома моро ҳамроҳӣ мекунед. хаста набошед, парешон нашавед, мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем. рафтем.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо мегузарем ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолибе, ки илҳаза дар даст дорем ва вобаста ба ҳамин аст. Бори дигар рӯдарас мешавем, ки имрӯз 9 июни соли 2026 ва дар тақвим чанд маълумотҳои бисёр муҳиму дар даст дорем, ки барои шумо хоҳем гуфт. Барои мисол, имрӯз дар Уругвай рӯзи футболи Амрикои Ҷанубӣ аст, ки ин хуб шуро аз соли 1924 то ин замон таҷлил мешавад, ва ҳамзамон дар Уганда имрӯз рӯзи қаҳрамонон будааст. چند نفری که در این سنه بسیار از شخصیت های بسیار مهم به دنیا آمدن ما برای شما خواهیم گفت. جورابای بابایف حافظ خلقی توجیکستان همین سنه سال 1906 به دنیا آمده است. امان خوجه علی نظر ارباب فرهنگی کارمند شایسته مدنیت توجیکستان همین سنه سال 1908 به دنیا آمده است. سال 1928 امیرشاه سعیدوف روحبری یعنی ارباب فرهنگی کارمند شایسته مدنیت توجیکستان به دنیا آمده است. مقدس نعمت و زبانشناس همین سنه سال 1968 به دنیا آمده است. اکبر عبدالله شاعر تاجیک همین سنه سال 1950 به دنیا آمده و سال 1963 سنگعلی میرزایف همین سنه آوازخوان بسیار شناخته تاجیک به دنیا آمده است، که یک سرود از این نفر ما برای شما کمکک بهتر حالی پیشنهاد میکنیم. خب پیرو سلیمانی همین سنه سال 1933 شاعر، ادیب، نویسنده و ترجمان تاجیک در سن 34 سالگی از عالم درگذشته است. соли 2015 Джеймс Ласт оҳангсоз, яъне аранжировчики бисёр машҳур ва дирижёри олмонӣ ҳамин сана даргузашта соли 2015, ва ҳамзамон ҳамин сол Фред Антон Мейер конкибози норвегӣ, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 1968, қаҳрамони ҷаҳон ва аврупо хуб даргузаштааст. анатолий кисельёв арбоби соҳаи хоб кайҳони шӯравӣ, қаҳрамони меҳнати социалистӣ ҳамин санаи соли 2017 даргузаштааст. ва анатолий трушкин ҳаҷвунигори шӯравӣ, сценаринавис ва барандаи телевизион ҳамин санаи соли 2020 даргузаштааст. фрэнк кэрол конкибози амрикоӣ ва мураббӣ, яке аз муваффақтарин мураббиёни яхмолакбозӣ дар иёлоти муттаҳида ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. соли 2025 сли стоун, яъне номи аслиаш силвестр стюарт, навозанда ва продюсери амрикоӣ ҳамин санаи соли 2025 даргузашта, ва соли 2025 ҳамин сана бозам фредерик форси нависанда ва сценаринавис даргузаштааст. хуб хулоса, инҷо чанд маълумотҳои дигар ҳаст, ки ман мехоҳам ин маълумотҳоро барои шумо пешниҳод бикунем, ва баъд аз шунидани чанд маълумот як сурут барои шумо пешниҳод мешавад. соли 2007 мутахассисони чинӣ ба сохтмони зерисгоҳи лолазори хатлон шурӯъ намуданд. соли 2015 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии, яъне доир ба ҷанбасти раванди татбиқи амалии даҳсолаи байналмилалии амалиёти об барои ҳаёт соли 2005-2015 оғоз ёфтааст. соли 2016 парлумони тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дар таҳрири нав қабул кардааст, ва соли 2020 роҳбари давлат муҳтарами Малирахмон ба парлумон лоиҳаи тағйирот ба кодекси андозро равон кард, ки пешниҳод мешуд андози арзиши иловашуда барои клиникаҳои хусусии тиббӣ аз 18% то 5% кам карда шавад. хулоса, мо чанд маълумотҳои бисёр муҳими дигарро дар даст дорем. дар идомаи ҳамин саҳифа баъд аз чанд лаҳза барои шумо пешниҳод хоҳем кард, аммо ҳоло як суруд барои шумо пешниҳод мешавад аз Сангали Мирзоев, чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем, не, ки ҳамин сана ба дунё омада Сангали Мирзоев, ва ман аммо суруди гули бодома мехоҳам бишнавем. суруди гули бодома мехоҳам баротон пешниҳод бикунам. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. хаста набошед, маромат рафтем.

идома дорад барномаи мо хаста набошед ва мо акнун мегузарем ба қисмати идомаи маълумотҳои бисёр муҳим дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва фикр мекунам ки идомаи маълумотҳоам барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд соли 1945 иттиҳоди шӯравӣ медалҳои барои ишғоли берлин барои забти будапеч барои забти вена барои забти кенигсберг барои озод кардани белград барои озодкунии варшава барои озодкунии прагаро таъсис додааст соли 1946 дар акмола роҳи оҳани хурди ба шагонаи караванда кушода шуд соли 1959 аз аввалин киштии зериобӣ мушакии баллистикии амрикоӣ бо номи USS Джордж Вашингтон яъне ба қавле як мушаки баллистикӣ сар дода шудааст аз ин киштии зериобӣ ҳар сол 9 июн рӯзи байналмилалии бойгонӣ ҷашн гирифта мешавад яъне имрӯз рӯзи ҷаҳонии бойгонӣ аст ва ин сана ба хотири таъсиси шӯрои байналмилалии бойгонӣ дар соли 1948 зери сарпарастии юнеско интихоб шудааст ва шӯрои мазкур зиёда аз 1500 узв ва беш аз 190 кишвари ҷаҳонро яъне ба худ муттаҳид кардааст соли 1963 Уинстон Черчилл шаҳрванди фахрии Иёлоти Муттаҳида эълон шудааст. Соли 2002 пас аз шикасти тими миллии Русия бо ҳисоби 0-1 аз Ҷопон дар майдони Манежнаи Москав як занозанӣ миёни мухлисони футбол ба вуқӯъ пайваст ва як нафар ҷони худро аз даст дода дар ин ҳодиса ва се тарабхонаи чинӣ ва 6 тарабхонаи ҷопонӣ ба қавле хароб шуданд. ҳамзамон имрӯз рӯзи байналмилалии иҷозатнома аст яъне ба қавли дигар аккредитатсия таҷлил мешавад яъне рӯзи иҷозатномадиҳӣ аст ва имрӯз аз 9 июни соли 2008 бо ташаббуси ду созмони байналмилалӣ бо номи илас ва IF таъсис ёфтааст ва хулоса то ин замон таҷлил мешавад хуб боз чӣ маълумот дар даст дорем 9 июни соли 1945 медали хуб барои ишғоли берлин таъсис дода шуд чугуне ки пештар баротон гуфтем ва он ба сарбозон ва афсарони артиши сурх флоти ҳарбӣ ки дар муҳорибаи берлин иштирок доштанд дода мешуд ба он ҷоиза шаҳодатномаи тасдиқкунанда яъне зам мешуд як шаҳодатномаи дигар ам ҳамроҳи ин медал буд ва ҳудуди зиёда аз 1 000 000 аниқтараш зиёда аз 1 000 000 нафар бо ин медал сарфароз гардиданд хуб боз чӣ маълумот дар даст дорем мо соли 1986 Михаил Горбачев зимни сафараш ба Венгрия шиори бештар демократия бештар социализмро ба қавле истифода кардааст ба миён гузоштааст соли 1993 филми Стивен Спилберг Боғи Юра яъне бо номи Боғи Юра дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба намоиш гузошта шудааст ва охирин маълумоте ки мо дар даст дорем ин аст ки 9 июн ҳамчунин рӯзи байналмилалии дӯстӣ ҷашн гирифта мешавад яъне имрӯз рӯзи ҷаҳонии дӯстӣ ҳам аст ва ин санаи ғайрирасмӣ ба хотири тарғиби дӯстӣ таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ қадршиносӣ ва бунёди муносибатҳои солим ба қавле хуб таъсис ёфтааст ва хулоса ҳамасола ҷашн гирифта мешавад инҳо буданд чанд рӯйдод ва маълумотҳои бисёр муҳим ҷолиб шавқовар фикр мекунам барои шумо ки мо дар даст доштем ва дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз барои шумо пешниҳод намудем ин анҷоми саҳифаи мо аст ва мо як суруди дигар мешунавем соат аллакай 7:16 ва барои ҳамаи шумо барор мехоҳам ва ин ҳоли боз соати корӣ нест ман медонам ки шумоли дар роҳ ҳастед баъзеҳо аллакай дар кор ҳастанд баъзеҳо масалан шояд дар хона моро мешунаванд хулоса ҳар ҷое ки шумо моро мешунавед бовар дорам табатон болидааст вақтатон хуш аст ва бо мо ҳастед акнун ман як суруди бисёр ҷолиб мехоҳам барои шумо пешниҳод бикунам баъд аз шунидани ин суруд боз дубора бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод умедворам ки бо мо ҳастед парешон намешавед

хаста набошед дӯстон, мо идома медиҳем суҳбатро дар саҳифаи навбатиамон, дар саҳифаи хуб, дар саҳифаи бозёфт. Марҳамат, дирӯз чанд шунаванда ба мо занг заданд, дертар камакак фаъолтар шудан шунавандаҳо, ва ҳарчанд ки оли фурсат камакак барвақттар аст, солафту 44 дақиқа, яъне 45 дақиқа аниқтараш, ва ин фурсате аст ки бисёри нафарон оли серкортар ҳастанд, масалан омода мешаванд барои ба кор рафтан, бисёриҳо масалан дар роҳ ҳастанд, саргардонӣ расиданд то ҷои кор, фикру андеша, хулоса камакак, яъне намедонам, саросима ҳастанд. Аз ин сабаб шояд бисёриҳо тамос гирифта наметавонанд, аммо ман медонам ки моро гӯш мекунанд. ба ҳар ҳол мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишнавем. дирӯз чанд нафар ваъда карданд ки барвақттарак занг мезананд, барои мо ин саҳифаро барвақттар барояшон пешниҳод намудем. саҳифаи бозёфт аст, марҳамат, 227594 як саволи бисёр ҷолиб ғайриоддӣ барои шумо пешниҳод мешавад. 30 сония фурсат доред шумо, давоми 30 сония бояд 10 ҷавоби дуруст, 10 ҷавоби дақиқ пешниҳод бикунед барои мо, ва чӣ гуна ки шумо медонед, албатта мо дар ин саҳифа

ин ба манфиати шумо аст. Агар бе манфиат буд чизе ё ин ки барои шумо лозим набуд, пас шояд ба дигарон лозим аст ҳамон чиз. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо ба даст як суруд барбигардем. Шумо чӣ гуфтем? шунидани сурудам фикр мекунам ки албатта аз манфиат холи нест намеҳолӣ. Аммо кадом суруда ман баротон пешниҳод бикунам инҷо? Кадом суруда пешниҳод бикунам? Хоб, инҷо як суруд мешунавем аз Муин ва баъд аз суруд бармегардем.

0: جدید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем ман Гулбаҳо Розиқзода, коргардон Раънои Файз. Дирӯз дар Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Забон рамзи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ» ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин хусус аз Кумитаи забон ва истилоҳот хабар доданд. Раиси кумита Сахидод Раҳматуллозода ҷойгоҳ ва аҳамияти забони тоҷикиро дар низоми давлатдории миллӣ ва раванди рушди иҷтимоӣ ва сиёсӣ иброз намуда, сиёсати забонӣ ва тадбирҳои пайгиронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти таҳкими забони давлатӣ муҳим арзёбӣ намуд. Таъкид гардид ки дар партави сиёсати давлати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифз, рушд ва таҳкими забони давлатӣ ҳамчун яке аз пояҳои муҳими давлатдорӣ ва ҳастии миллӣ мавқеи махсус касб намудааст. Забони давлатӣ на танҳо воситаи муошират, балки омили асосии ҳифзи арзишҳои миллӣ, таърихи фарҳанг ва худшиносии миллат ба ҳисоб меравад. Хонандагони тоҷик дар олимпиадаи 4-уми байналмилалии Алхорозмӣ аз фанҳои математика ва информатика сазовори 11 ҷои ифтихорӣ гардиданд. Дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илм хабар доданд. Олимпиада аз 1 то 7 июн дар шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуда, дар он наврасон аз 10 давлати ҷаҳон байни ҳам рақобати илмӣ намуданд. Дар ин олимпиадаи бонуфуз Ҷумҳурии Тоҷикистонро 28 нафар хонандаи муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат намояндагӣ карда, бо нишон додани донишу маҳорати баланс сазовори 1 медали тило, 2 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ гардиданд. Ин дастоварди назар аст гувоҳи сатҳи баланди дониш, истеъдод ва омодагии хонандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зеро дар мамлакат ба фанҳои дақиқ диққати махсус дода мешавад. Аз ҷумла бо ташаббуси президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2020-2040 дар ҷумҳурӣ 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. Дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 86 деҳаи хумгарони деҳоти косатароши шаҳри Панҷакент 4 синфхонаи иловагӣ сохта мешавад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Панҷакент хабар доданд. Ба ғайр аз синфхонаҳои иловагӣ инчунин утоқи кори омӯзгорон сохта шуда барои таъмири бинои асосии таълимгоҳ, насби хати гармидиҳӣ аз ҷониби корхонаи муштараки Зарафшон 1 000 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. Тибқи нақшаи пудрачии сохтмон ширкати бинокори оби замзам бунёди синфхонаҳои нав ва таъмири бинои асосии таълимгоҳ то оғози соли нави таҳсил ба анҷом расонида мешавад. Баъди ба истифода додани синфхонаҳои наву барҳаво дар соли нави таҳсил 200 нафар хонанда дар Добас ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Ҳамчунин аз ҷониби ин корхонаи саноати кӯҳӣ барои идомаи сохтмони кӯдакистон барои 200 ҷое, ки дар деҳаи нови чомоқи деҳоти косатарош аз ҷониби вакили маҷлиси шаҳрӣ соҳибкор Назрулло Раҷабов бунёд мешавад, 300 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шуд. Мутахассиси маъруфи гурҷи Иракли Узнадзе ба ҳайси сармураббии тими миллии ҷудои Тоҷикистон таъин карда шуд. Дар ин бора аз телевизиони варзиш хабар доданд. Узнадзе аз зумраи мураббиёни шинохта ва соҳибтаҷрибаи ҷудои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар тӯли фаъолияти касбии худ раҳбарии тимҳои миллии Гурҷистон ва Туркияро бар уҳда доштааст. Зери роҳбарии ӯ даҳҳо варзишгар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардида, дар бозиҳои олимпии, чемпионатҳои ҷаҳон ва аврупо, инчунин мусобиқаҳои бонуфузи силсилаи гранд слам, гранд прикс ва мастерс соҳиби медалҳои зиёда шуданд. Маҳорати баланди мураббигии Иракли Узнадзе дар арсаи байналмилалӣ низ эътироф гардидааст. Ӯ ду маротиба аз ҷониби Иттиҳоди Аврупои ҷудо ҳамчун беҳтарин мураббии ҷудои Аврупо интихоб шуда, ҳамчунин унвони беҳтарин мураббии Гурҷистонро ба даст овардааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поини нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ва ҳавои кишвар барои имрӯз. Субтитры сделал DimaTorzok. агентии боҳавосанҷии кишвар имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон дар назар аст. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, шабона 10-15 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят рӯзона 10-15 дараҷа ва шабона 1-6 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағрибанда шабона бебориш пешгӯи шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 30-35 дараҷа, шабона 16-21 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 19-24 дараҷа, шабона 4-9 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бориши сӯси борон дар назар аст. Чанг ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 35-40 дараҷа, шабона 17-22 дараҷа гарм. Дар домонакӯҳҳо рӯзона 24-29 дараҷа, шабона 13-18 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан радубарқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 30-35 дараҷа, шабона 16-21 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 23-28 дараҷа, шабона 9-14 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, ҳарорати ҳаво рӯзона 33-35 дараҷа, шабона 19-21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама вазъиёбҳои кишвар ба шумо табиӣ хуш ва полида орзумандем.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: Дар меҳмонии радиои фарҳанг. Хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд бадар. Гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Дар меҳмонии радиои фарҳанг.

диабети қанд бемориест ки солҳои охир миёни мардум реша паҳн кардааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки агар солҳои пеш ба ин бемории қанд, саратон ва ё фишорбаландӣ ашхоси аз 50-60 сола болотар гирифтор мешуданд, ҳоло бошад ин беморӣ миёни насли ҳатто 12-14 сола ба назар мерасад. тибқи иттилои коршиносон, бемории диабети қанд навъҳои гуногун дорад. навъи якум бемории мебошад ки дар байни ҷавонон авҷ мегирад ва бар асари он ғадудҳои зермеъда аз худ инсулин ҷудо намекунанд. ва табибони соҳаи тиб мегӯянд ки навъи дуюми бемории қанд бошад миёни калонсолон авҷ гирифта ғадуди зеримеъда аз худ кам инсулин ҷудо мекунад ки дар натиҷа метавонад ба ин беморӣ гирифтор шаванд яъне диабети қандро мутахассисон аз фарбеҳӣ ва аз меъёр зиёд будани холестерин дар таркиби хун медонанд шунавандагони изатманд инак чанд маслиҳати табибонро оид ба пешгирии бемории диабети қанд ба самъатон мерасонем

ин фарҷоми барномаи фарҳангӣ ва маърифатии оинадори нур аст. шунавандаҳои азиз, аз мавҷи радиои фарҳанг бо шумо будан албатта бароямон хубу хуш аст, чун инҷо ба вақт менигарем вақте ва барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. бо шумо хайру хуш намекунем, чун анҷоми барномаи мо оғози дигар барномаҳои ин шабака аст.

шукр кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат рустами зол аст фахри сарзамини ориёно сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат донаи ваҳдат нумӯ дорад ба мулки тоҷикистон сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар эй худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کندم ای گل، برای بند کاکل کندم ای گل، ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بندم ای گل.

забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. гӯянд каломи қудсиён аст дарӣ, ё лафзи биҳишти ҷовидон аст дарӣ. дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст дарӣ. неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ, зиндагӣ бошад агар иқбол нест. ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. ватан бошад равонан дар тани мо, равонан дар баданро дӯст доред. ватан ҷо гардадан дар решаи ҷон, зимелодат башир аз нуги пистон. худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом ва садобардор Мавридаи Матлаб омода ва пешниҳод намуданд. Ҳамеша саодатманду комёб бошед.

Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 27-ум.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: ин наҳзати барозандаи ниёкони шарафманди мо дар таърих бо номи шуъубия маъруф аст. пайравони шуъубия аксаран равшанфикрон ва парчамбардорони адабу фарҳанги эронзамин буданд, ки бо талошҳои меҳанпарастона ва миллатдӯстонаи хиш пас аз даврони истило марҳилаи ҷадидеро дар роҳи эҳёи маънавии гузаштагони бо нангу номуси мо оғоз ниҳоданд. зикри ин матлаб ҳам муҳим аст, ки дини мубини ислом ҳарчанд ғояи баробарии ҳамаи халқу қавмиятҳои мусулмонро тарғибу ташвиқ менамуд, боз ҳам аъроби мутаассиб дар аҳди умавиён худро аз дигарон боло мегирифтанд ва ба мардумони дигар, аз ҷумла ба эрониён, ҳамчун ба маваливу банда муносибат дошта дар ин бобат китобҳои чанд низ таъриф намуданд. абу райҳони берунӣ дар осору лбоқия, китоби ибни қутайбаи ҷабарӣ фи тафзили лараб алал аҷам, дар бартарии араб бар аҷамро зери тозиёнаи шадиди танқид кашида, бе асос будани бартариҷӯии арабро нисбат ба мардуми эронӣ табор бо далилу бурҳони қатии илмӣ ба исбот расонидааст.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: ганҷи бостон.
2: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму аз навсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки

0: Ахундхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айни ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таъриху фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
1: Аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
2: Ин радиои фарҳанг аст.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: فرهنگی روز.
3: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن‌ها. فرهنگی روز.
2: منبری دانشمندان و کارشناسان. فرهنگی روز.
3: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگی روز.
2: برنامه تحلیلی فرهنگی.
3: از رادیو فرهنگ.
4: аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст. Мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд шунавандагони азиз. бале шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 fm мешунавед. масъули барнома ҳастам инобати икром саиди сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикрандишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз,
3: ватан, боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам милат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Мӯйсафед рӯи нимкати чӯбини назди хонаи сангдевориаш нишастааст. Риши чун шираш дар нури хуршеди саҳрии тобистон медурахшад. Нуре ки аз паси баргҳои сада мегузарад. ба дастаи асо бармехӯрад ва ҷило медиҳад. рӯи дастаи он чизи шабеҳи санг медурахшад, ки ранг бохтааст. ду бори дигар чархаш гардонӣ, баъд он саг саг мешавад. имсол тамомкунандаи ба ягон мактаби олӣ дохил шав. ё сагро мегирӣ, ё илмро. мегӯяд ба ман, ки сагамро ба нигаҳбони мактаб додаам. дудилаам, ки равамо аз мехи ҷафо раҳонамаш, ё бигзорам ҳамон ҷо монад. садояш ба гӯшам мерасад. ба саг ҳаргиз дилбаста нашав, вобасташ мешавӣ. дар таҳи гапи мӯйсафеди ҳамсоя, ки хоҷаи сагпарасташ мегӯянд, ҳикмате ниҳон аст. таънааш мезананд, ки барои саг рӯю мӯй канд. оҳе кашиду кӯлоҳи чоргӯшаашро рӯи зонувон гузошт. канораш нишастам. бӯйи арақи сараш ба нимоғам зад. ҳатман шунидаӣ, ки ман сагбоз будам. солҳои баъди ҷанги гермон фақру гуруснагӣ халқро ба ҷон оварда буд. шогирди чӯпонҳо будам. рӯзе саги муроди чӯпон ду бача зоид. якеро ки сараш сиёҳу сафед буд ба хона овардам. номашро алмос гузоштам. ҳама ба ҷуз модарам норозигӣ карданд. дар ҳамин гуруснагӣ зарур аст як нонхӯри зиёдатӣ биёрӣ. бару ҳамон ҷое ки гирифтӣ мону биё, гуфт падарам. саг хосият надорад. ягон касро газад дар бало мемонем. гапҳои падарро бо шағаб тасдиқ кард бародарам ва як лагат ба синаи саг зад, ки алангисаш баромад. давидаму сагро бағал кардам ва гуфтам: ҳамин нону хӯроке ки ба ман медиҳед ба саг медиҳам. агар намонед ба чӯпонӣ намеравам. алмоз ки пушти дар ғун зада буд тарафам дум меҷунбонд. гӯё мефаҳмед бас бар сари ӯст ва бо ҳузни чашмонаш паёмам медод ки ҳимояташ кунам. моҳе гузашту аҳвол ҳамин буд. дар хонае ки саг аст фаришта пар намезанад. хоҳӣ барака ёби гапамро гӯш кун. риш сабз кардию ҳозир ҳам ақлат ба сарат наомадааст. шарикҳое дар фикри зиндагию ту саг овардӣ. мардум эрод мегиранд. ё мепартояш ё ман аз хона меравам. ва дар ҳоле ки ҷома дар китф мехост хонаро тарк кунад, бародарам монеъ шуд. метарсидам агар падар қаҳр кунад, мардум бо талху пичинг мекашандам. дигар ин ки бим доштам, агар як бори дигар бародарам чунин бераҳмӣ кунад, он вақт тоқат намекунаму миёнамон занузанӣ мешавад. аз кӯҳ хаставу шалпар омада будам, ки боз таҳдид сар шуд. ҳамин шаб гумаш мекунӣ. чӣ кор кунам? модараш дар кӯҳ. гирифтаму канори ҷаре, ки ба зарафшон мерасид, рафтам. гӯшҳояшро тоза бурида будам ва аз захмҳояш хун мерафт. ҳамин ки ба ҷома мерасиданд, худро медуздонду дастонамро мелисид. худашро дар бағалам ҷафз карда буд. рӯямро ба сараш мечаспондам. бӯи арақи одами калон медод. нигоҳаш аз ман мепурсид: чаро гӯшҳоямро бурӣдӣ? онҳоро худо ба ман дода буд. ба хотири худат. чанд бор дидам гургҳо ҳангоми ҷанг аз гӯшу гардани саг мегиранд. чашмои маҳзунаш ба нишони қабул сӯя менигаранд. вақте мехостам сараш диҳам, чангҳояш дар чомаи сиёҳам фурӯ рафта буд ва алинг алинг мекашт. зур задаму ҷудояш кардам, ки чанд ришта дар нӯки чангаш монд. мӯйсафед ҳикоят мекарду бо ангуштони ҷангак задааш тори сарашро мехорид ва гоҳе ба биниеш даст мебурд. ва ман ду рӯз ҳолати саги худро пеши назар меовардам. саг ба ман менигарист ва чашмонаш пури ҳузн буданд, айни чашмони инсон. ин андеша аз зеҳнам мегузашт, ки мӯйсафед гуфт. чашмонамро бастам ва ба ҷар партофтамаш. фикр кардам гӯшти синаамро кандам.
تا رسیدنش به پایان صدای ناله می آمد. خونی ناحق ریخته بودم. در قیامت این سگ دامنی مرا خواهد گرفت. نمی دانم چی زمانه جسد بیجانم را به خانه رساندم. با صدای کشاده شدنی در پدرم نگاهی کرد و سر روی بالشت گذاشت. به دیدم خواب نمی آمد. فقط الینگ سگ به گوشم می رسید. چشمانم را که می کشادم صدا گم می شد. تا صبح دلم را گرگ ها تله کردند. مادری سگ در پیش نظرم پیدا می شد که چشمانش از من می پرسند: بابا چه من چی کار کردی؟

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб шоҳ мансури шоҳ мирзо дар қироати номзади илмҳои филологи абдуҷалили амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Назари мо, таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
3: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
2: Назари мо, тарғибгари навоварӣ ва ихтироъоти муассисаҳои олии мамлакат.
3: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
2: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
3: аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дар таҳияи Дилафрӯз Сафарова.

0: саҳми арзишманд гузорад. Таври акобир Зибоев мегӯяд, дар раванди омода кардани таҷҳизот ба мушкилотҳои техникӣ рӯбарӯ гардидааст, аммо бо маҳорати баланд аз иҷрои он ба хубӣ баромадааст. Акобир Зибоев доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён дошт.
1: Дастгирии ҷавонони ихтироъкор хеле муҳим аст, зеро он ба рушди илм ва навоварӣ мусоидат мекунад. Ин дастгоҳ метавонад ҳамчун воситаи ёрирасон барои сабук кардани нишонаҳо истифода шаванд. Самаранокӣ он ба таҳлили гиёҳҳо ва санҷиши техникӣ дастгоҳ арзёбӣ шудааст. Ҳангоми истифода бояд ҳарорати буғ назорат карда шавад. Илова ба ин, дар оянда такмили системаи автоматӣ ва назорати электронӣ дар назар аст. Бештар шахсони гирифтори бемориҳои сабуки роҳҳои нафас метавонад манфиат гирад. Аз ҷиҳати экологӣ безарар мебошанд. Аз гиёҳҳои табиӣ истифода мебаранд. Илм ва навоварӣ асоси рушди соҳаи тандурустӣ мебошанд ва онҳо метавонанд сифати зиндагии мардумро беҳтар гардонад.
0: ба гуфтаи акобир Зибоев, ин таҷҳизот метавонад гиёҳҳои дорувории маҳаллиро ҳамчун манбаи табиӣ моддаҳои фаъоли биологӣ истифода барад. дастгоҳи пешниҳод гардида ба воситаи гиёҳҳои шифобахшро коркард намуда, маводҳои доруворӣ бо сифат омода менамояд ва нафаскашии беморони зуком, бемориҳои шадиди роҳҳои нафас барои истифодаи гиёҳҳое ки хусусияти зиддиилтиҳобӣ ва оромбахшӣ доранд мувофиқ мебошад. маврид ба зикр аст ки пешниҳод гардидани чунин лоиҳа аз ҷониби донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон акобир Зибоев муҳим ба ҳисоб рафта, дар барқарор намудани саломатии инсон нақши ҳалкунанда дорад. мегӯяд, дар оянда нақшаи мукаммал намудани дастгоҳ вобаста ба худкор гардидани онро дорад.
1: артари дар он истифодаи гиёҳҳои табиӣ аст ва дастрас ва осон истифода бурда мешаванд. дастгоҳ аз озмоиши ибтидоии техникӣ гузаштааст ва қобилияти хуби истеҳсоли буғи гиёҳҳоро нишон дод. аммо барои тасдиқи пурраи тиббӣ тадқиқоти иловагӣ лозим аст. аз ҷиҳати экологӣ безарар мебошанд, зеро аз гиёҳҳои табиӣ истифода мебаранд. дар таҳияи он аз таҷрибаи тиббӣ халқӣ ва истифодаи анъанавии гиёҳҳо низ истифода шудааст. ин дастгоҳ метавонад ҳамчун воситаи ёрирасон барои сабук кардани нишонаҳои истифода шаванд, вале ҷойгузори пурраи доруҳои тиббӣ нест. самаранокӣ он ба таҳлили гиёҳҳо ва санҷиши техникии дастгоҳ арзёбӣ шудааст, вале агар шароити техникӣ ва сармоягузорӣ фароҳам гардад, метавонад дар корхонаҳои истилоҳӣ татбиқ шаванд. барои ин бояд санҷишгоҳи иловагӣ ва стандартизатсия гузаронида шаванд, то ки ба талаботи ислоҳӣ мувофиқ гарданд. ба ҷавонон тавсия медиҳам, ки бештар ба илм ва ихтироъкорӣ рӯ овардан аз душвориҳо натарсанд.
0: аз нуқтаи назари иқтисодӣ низ чунин навоварӣ дорои аҳамияти калон мебошад. истеҳсоли дастгоҳ бо истифода аз маводи дастрас ва гиёҳҳои маҳаллӣ метавонад арзиши табобатро коҳиш диҳад ва дастрасии аҳолиро ба усулҳои муосири муолиҷа беҳтар гардонад. яке аз муваффақиятҳои асосии акобир Зибоев дар он аст, ки ба воситаи таҷҳизоти ихтироънамудаашон дар озмунҳои донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори баҳои баланд гардидааст. гуфтан ба маврид аст, ки таҳия намудани чунин идея барои як донишҷӯ чандон кори осон нест, аммо ӯ тавонистааст лоиҳаи илмиро таҳия намояд. акобир Зибоев дар иртибот ба ин мавзӯъ андешаҳояшро чунин баён намуд.
1: маз тавассути маслиҳатҳои арзишманд ва ҳавасмандгардони устод тавонистам барои амал намудани идеяҳои худ ҷасорат ва нерӯ пайдо кунам. ҳар як қадами пешрафти ман натиҷаи омӯзиш ва дастгирии устод низ мебошанд. споси самимӣ барои ҳамаи ғамхориҳо ва заҳматҳое ки барои шогирдон анҷом медиҳанд.
0: акобир Зибоев вобаста ба ин навгонӣ дар соҳаи тиб дар муҳити донишгоҳ иқдоми ҷолиби илмӣ ва амалиро роҳандозӣ намудааст. ин идея ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиии кишвар, рушди технологияҳои табобатии миллӣ ва такмили усулҳои муосири муолиҷаи бемориҳои роҳҳои нафас мусоидат мекунад. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷи Бостон,
2: мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон Туғрал ёдгории таърихи ва фарҳанги дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. Ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
1: 165 FM.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. Ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам миллат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: ҳайкалтароши санъати офаридани тасвирҳои ҳаҷми аз санг, чӯб, гил, филиз ва дигар мавод мебошад. Ин нави санъат аз замонҳои қадим вуҷуд дошта, дар инъикоси таърих, фарҳанг ва зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Тавассути ҳайкалҳо мо метавонем чеҳраи шахсиятҳои бузург, қаҳрамонони миллӣ ва рӯйдодҳои муҳими таърихиро ҳифз намоем. Дар Тоҷикистон низ ҳайкалҳои зиёде ба ифтихори шахсиятҳои маъруф бунёд шуданд, ки онҳо рамзи ифтихори миллӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Хушдил Меликов, ҳайкалтарош, айни ҳол омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнерии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ҳайкалтарошӣ чӣ гуна ҳунар аст ва дар рушди фарҳанги миллӣ чӣ нақш дорад? Посухи ин саволро аз худи ӯ мешунавем.
1: Хушдил ҳастам, ҳайкалтарош. Дар айни ҳол бошад, ман дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн Тоҷикистон баиши муаллим ҳайкалтароши дар. Ҳайкалтароши агар гирем як онаре аст, ки дар санъати тасвирӣ дар ин онар ё устод бошад ё муаллим бошад, эҷодкори ӯ ҳаҷман офарида мешавад. Яъне ки агар дар живопис гирем, дар графика гирем, бисёртар дар рӯи коғаз тасвир мешавад ва дар худ ҳайкалтароши бошад, ҳаҷман офарида мешавад ва мо таъсир намерасонад. Вақте ки мо бо сангу гилу як иломе хуб мебахшад, яъне ки агар ғазабӣ бошад, ором мешавӣ. Яъне ки худи гил як хосият дорад, ки одам ором мекунад. Агар мо як кӯзагар гирем, худи хок мегирад, хока гил мекунад. Аз ҳамон гил як кӯзае ки меофарад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Яъне ки худи ҳама ҳунармандон ино зебопараст ҳастанд. ҳайкалтароши дар таърих омодагӣ, ки рӯзе ки аз давраи санг, мо медонем ки дар давраи санг, яъне неолито ва ёда, бисёртар модархудоӣ буд. ҳамон вақт аз гил ё аз санг як бадани ё ҷасаде зане меофариданд, ки синаш калон, шикамаш калон, почош майда, сараш майда. Яъне ки вай тавлидкунандаи насле аст.
0: дар Тоҷикистон низ намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ аз замонҳои қадими таърихӣ, махсусан аз минтақаҳои бостони Саразм ва Тахти Сангин ёфт шуданд, ки аз таърихи қадимаи ин санъат дар сарзамини тоҷикон шаҳодат медиҳанд. аввалин намунаҳои ҳайкалтарошӣ ҳанӯз дар давраи асри санг ба вуҷуд омадаанд. инсонҳои ибтидоӣ аз санг, устухон ва гил ҳайкалчаҳои одамон ва ҳайвонот месохтанд. идомаи суханони Хушдил Меликов, ҳайкалтарош ва омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнери Тоҷикистонро мешунавем.
1: бисёрта дар Рими қадим, агар гирем аз ӯ пештар 3000 сол пеш аз миллодӣ, дар худи Миср қадим аз сардорои вилоят фармоиш шудагиянд, фақат худоёнашу ва амон фиравнора офаред. дар Юнони қадим агар гирем, дар оҷо реали буд, яъне ки чизе ки аст амо хел офаридан ва ё амон худоёни худ дар худи санъат ҳайкалтароши ва ё маданияти урфу одату ҳама чи дар амон ҳайкалтароши дар яъне ки гирем дар борҷои амон қала бошад ё дар қасре бошад офаридан, яъне ки дар ҳама ҷода бо ҳайкал, яъне ки амон қаҳрамонон худоёни худ меофаред. андешаи мо ҳамин ай, ки худ ҳайкалтароши ин мо барои офаридани қаҳрамонон, яъне ки мо бояд чизе ки меофарем, моне ки барои оянда насли наврас, насли дигар, ки буфаҳмад, ки ҳамин қаҳрамон кӣ буд. яъне ки асосан дар ҷумҳури Тоҷикистон мо ҳамон қаҳрамононро меофарем.
0: эҷоди ҳайкал меҳнати зиёд, истеъдод ва маҳорати баландро талаб мекунад. ҳайкалтарош бояд на танҳо техникаи корро донад, балки ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди бадеӣ низ дошта бошад. ҳамин тавр, ҳайкалтарошӣ яке аз шохаҳои муҳими санъат буда, дар ҳифз ва тарғиби фарҳанг, таърих ва арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузорад.
1: жанри портрет, яъне ки бюст, нимпайкара, бисёртар нимпайкара дар вилоят мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар худи шаҳри донишгоҳи аграри шинишо шудем нимпайкар, яъне ки бисёр пайкароро офаред нимпайкаро. асаки корое ки дар донишҷӯӣ кардагием ё ки дар пешвақт кардагием, мо дар он мо хато мекардагием, монро дидест, валекин куҷо ки корои эҷоди худ мебинем, як хурсандӣ, як аловат мебарем, фахр мекунем, ки кори даст. яъне ки мегӯем, ки агар шахс таърихи худшо надонад, ва яъне ки ояндаи худшо намедонад, барои ман бузургону дигар шахсони яъне ки шоҳномаву ай дигар қаҳрамонро меофаранд, барое ки оянда будонанд, ки мо ки будем, ки шудем. Ай гузашта буд хабар дод. Шогирдо бисёртар, яъне ки ба ҳамон сатҳи баланд завқ надоранд. Барои айкалтарош шудан заҳмати бисёр кашидан дар кор. Як соат, ду соат, се соат да ягон ҳунарманд, ягон рассом, ягон айкалтарош ба сатҳи баланд намерасад. Барои ки ба сатҳи баланд расидан дар кор шабу рӯз кор кардан дар кор. Шабу рӯз омӯхтан дар кор. Вақте ки мисли мо табибон ҳастем ки бояд ба ҳунари худ қонӣ нашад. Қонӣ шудан ба ҳунари худ ин яъне ки пас рафтани маҳорат ҳисоб мехӯрад. Барои ки бояд ҳунарманд ки ман бузург шудам. Барои ки заҳмат то охир илҳом дар дил дошта бошӣ метавони сохта.
0: метавон гуфт ки ҳайкалтарошӣ мероси фарҳангӣ аст ки аз замони инсонҳои ибтидоӣ то имрӯз ба мо омада расидааст. Дар давраи соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба ҳифзи мероси фарҳангӣ бештар гардид. Бо ташаббусҳои фарҳангӣ ва давлатӣ ҳайкалҳо ва ёдгориҳои нав бунёд шуда, осори мавҷуда низ тармиму нигоҳдорӣ карда мешаванд.
1: вақте ки дилат мурдагӣ ба дилат ягон кор набошад, корат пеш намерад. Барои кор зебо шудан илҳом дошта бош. То ба ҳамон коре ки биёӣ ки завқу шавқ дорӣ ки маҳамиро буд кунам. Вақте ки мебиёӣ имрӯз пага кунам, таъсир табиат. Намоиш шуда як дута сета кор мемонад. Нақша бисёр як намоиши профессионалӣ кардан дар намоиш кардан дар кор ки барои оянда ягон яъне ки як намоиш кардан ки ҳунара нишон додан дар кор. Яъне ки аслан дар худи ҷумҳури тоҷикистон мо айкалтарошу ангуштшумор ҳастем. вале ки ба сатҳи оли мо оли расидагем. Мехоем ки ҳамин намоишҳои бузургу намоишҳои ғайри ҷумҳуравӣ вақт мешавад ки мо шаб кор мекунем. Дар шаб кор кардан оромиш аст. Яъне ки вақте ки ягон кас кор мекунад, ягон кас халалдорат мешавад, ҳамон илҳоме дошта бошӣ вай гум мешавад. Барои ҳамин ҳама эҷодкоро шаб кор мекунанд ки ягон кас халал нарасад.
0: ҳайкалтарошӣ яке аз муҳимтарин намудҳои санъат буда, таърихи тӯлонӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангӣ дорад. Он на танҳо воситаи офаридани зебоӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ҷомеа мебошад. Ҳайкалҳо хотираи миллатро ҳифз намуда, наслҳои ҷавонро ба омӯзиши таърих ва эҳтироми шахсиятҳои бузург раҳнамоӣ мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва санъати ҳайкалтарошӣ барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ба нигаҳдории фарҳанги миллӣ ва таҳкими худшиносии мардум мусоидат мекунад.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

сози чанг ба шакли тағйирёфташ бо унвонҳои мухталиф байни халқҳои юнон кимвал, халқҳои араб хонон, мардуми эрон ва қафқоз бошад сантур ва халқҳои молдавия, беларусия, симбала маъмул аст.

ҷангҳои замони қадим аз ҷангҳои ҳозира дида, на ин ки бо шаклашон, балки бо диапазон, фосилаи мобайни садо аз ҳама паст ва аз ҳама болоияшон аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Чангро бо ду чангчӯб менавозанд. Чангчӯбро асосан аз чӯби бамбук сохта, дастаи онро каме камон шакл мекунанд. Дар як чӯби чангчӯб резинаи махсус гузаронида, нуги дигари онро ба мисли мизроб борик мекунанд. Ҷиҳати қувва ва садои мувофиқи дил ба даст овардан аз камон шаклӣ ва вазни резина дар нуги чангчӯб буда вобастагӣ дорад. тарзу услубҳои навозиши чанг

тарзи услубҳои навозиши чанг ҳафт оянд. Чор хел усули навозандагӣ дар чангнавозӣ маъмул аст. Чанг ба гурӯҳи созҳои торӣ, зарбӣ дохил мегардад. Аз солҳои 50-уми асри 20 як зумра мутахассисони соҳибкас, ки дар тағйиру тайёр намудани шогирдони чангнавоз ҳисса гузоштанд, қобили ёдоварист. Турсун Улмасов, Алмос Абдуллоев, Хушназар Рузадоров, Эргаш Азизов, Шароф Ходжиев, Малика Мустафина ва дигарон.

0: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷонибек асрориён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдиллои ҷонмуҳаммад.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
2: дуруст шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бинои навии институти иқтисодиёт ва демография академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. Бинои навии институти иқтисодиёт ва демография дар шаҳраки академияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон воқеъ мебошад. он аз 6 ошёна ва тахона иборат буда, барои 150 корманди илмӣ пешбинӣ шудааст. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Эдизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фарҳанг, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи берун баровардан ва ворид намудани сарватҳои таърихию фарҳангӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими давлати истеҳсолу муомилоти спиртии этилӣ ва машрубот ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯзҳо дар муассисаи давлати боғи миллии ваҳдат ҷамъоварии ҳосили сабзавот оғоз гардид. гузориши ҳамкорамон Суҳайли Шарифзода аз вилояти Суғд дар ин хусус.
3: имрӯзҳо дар муассисаи давлати боғи миллии ваҳдат мавсими ҷамъоварии ҳосили сабзавот оғоз гардидааст. маълумот дода шуд, ки бо мақсади истифодаи оқилонаи замин байни дарахтони ҷавон дар мавсими имсола дар майдони 15 гектар картошка, 7 гектар сабзӣ ва 16 гектар пиёз кишт гардидааст. айни замон ҷамъоварии ҳосил идома дошта, маҳсулоти истеҳсолшуда барои таъмини бозорҳои истеъмолӣ равона карда мешаванд. дар ҳудуди боғи миллии ваҳдат 12 гектар боғи зардолии нави субҳонӣ мавҷуд буда, дарахтон ҳосилнок мебошанд. гарчанде ҳавои сард ва тағйирёбии ҳарорати аввали фасли баҳор ба ҳосили баъзе аз дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла зардолу таъсири манфӣ расондааст, дарахтони зардолуи нави субҳонӣ ба далели дертар гул кардан аз таъсири сармо то андозае эмин монда ҳосили нисбатан хуб ба бор овардаанд. баён дошт Юнус Солиев, саркишоварзи муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат.
4: дар байни қатори боғҳои ҷавон мо кишти сабзӣ, картошка, пиёзро ба роҳ монда будем. имрӯз бошад ҳосили он фаровон мебошад нисбати соли гузашта. минбаъд дар ин ҷо боз кишти тирамоӣ асосан сабзӣ мешавад, баъд барои хӯроки чорво кишт карда мешавад. кишти дуюм бора кишти такрорӣ.
3: сокинони ҷамоати деҳоди ба номи Ҳайдар Усмонови Ноӣ Бобоҷон Ғафуров бошад, бо ҳисси баланди масъулият ҳар порча заминро самаранок истифода бурда дар амал нишон медиҳанд, ки меҳнати ҳалол ва муносибати оқилона ба замин метавонад манбаи фаровонӣ ва зиндагии шоиста бошад. натиҷаи ҳамин меҳнати содиқона аст, ки имрӯз дар ҳар як ҳавлии сокинони ҷамоат маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ парвариш гардида, дастурхони мардум аз неъматҳои тару тозаи ватанӣ ғанӣ мегарданд. ба андешаи Муқаддас Шодибоева, муовини раиси ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов,
5: заминҳои назди ҳавлиги худро самонок истифода бурда, аллакай ҳосили якумро ҷамъбаст намуда, ба кишти такрорӣ шурӯъ карда истода. дар бозори пайшанбе бисёр сокинони ҷамоати Ҳайдар Усмон ҳамин маҳсулоти тару тозаи полезиро таъмин карда истодаанд.
3: маҳсулоти пухтарасидаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои наздиҳавлигии сокинон ҷамъоварӣ гардида ба таври фаровон ба фурӯш бароварда мешаванд. деҳқонон аз самараи заҳмати хеш бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намуда фоидаи хуб низ ба даст меоваранд. суали шарифзода, вилояти суғд.
2: идомаи навид. барои капитани тими миллии тоҷикистон аҳтам назаров бозии дӯстонае дар пеш истода муқобили тими миллии ҳиндустон ҷашне хоҳад буд. ин садумин рақобати ӯ дар ҳайати дастаи асосии кишвар мегардад. аҳтам назаров нахустин нафаре дар таърихи футболи тоҷикистон хоҳад шуд ки 100 бозӣ дар ҳайати тими миллии кишвар мегузаронад. ин дастовард далели равшани маҳорати баланди касбӣ ва садоқати ӯ ба тими миллӣ дар тӯли солҳои зиёд мебошад. қобили зикр аст ки аҳтам назаров соли 2011 дар ҳайати тими миллии тоҷикистон нахустин бозии худро анҷом додааст. ӯ тӯли 15 соли ҳунарнамоӣ дар дастаи асосии кишвар 99 бозӣ анҷом дода 5 гол ба самар расонидааст. дар ин муддат назаров ба яке аз пешсафони тими миллӣ табдил ёфта, эҳтироми ҳамдастаҳо, мураббиён ва мухлисонро соҳиб гардидааст ва дар комёбиҳои тими миллӣ дар арсаи байналмилалӣ саҳми назаррас гузоштааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: мардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор Абдусаттори Раҳмон буд. Вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. Ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: анҷи бостон
1: мақбараи нақибхон туғрал мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. Ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
3: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
4: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
5: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
6: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
2: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед. гуфтори дувоздаҳум.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб ана ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунему аз алакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз афсонаҳои халқи Ҳинд афсонаи буфандаи бенаворо нақл мекунам.

дар як деҳа буфандаи зиндагӣ мекард. Вай завҷаи меҳрубоне дошт. Ҳарду қомат хам карда арақи ҷабин мерехтанд. Вале ҳеҷ аз бенавои раҳо намеёфтанд. Бори завҷа ба шавҳараш гуфт: «Ба сафар бароед, ба мулкҳои дигар назар афканед. Шояд дар он ҷойҳо бахт бароятон бихандад». Буфанда розӣ шуд ва ба сафар омода гардид. Хонумаш як нони калон доду ӯ ба сафар баромад. Вай роҳи зиёде тай кард. Шаб фаро расид. Буфанда хаста шуд. Фикр кард, ки шабро дар куҷо гузаронад. Дид, ки сари роҳаш чоҳе ҳаст. Вай он ҷо дасту рӯ шуст ва дар гӯшаи ниш аст. Нонашро бароварда ба чаҳор ҳисса тақсим намуд ва ба фикр рафту гуфт: «Як ҳиссаашро хӯрам ё ду ҳиссаро ва ё се ҳисса ё ҳар чаҳор ҳиссаро?» Як бор гуфт, ду бор гуфт, вале ба хулосае омада натавонист. Даруни чоҳ чаҳор иблис аз тарс пинҳон шуда буданд. Онҳо гапи буфандаро шунида ба фикр рафтанд. Вай деви бузурге будааст, на худ барои хӯрдани ҳар чаҳори мо омада бошад? Онҳо тарсиданд, ларзиданд, аз чоҳ берун шуданд. Дасти адаб пеш гирифта аз дев хоҳиш карданд: «Ҳой дев, моро нахӯр, сабр бикун, аз ту хоҳиш мекунем». Буфанда аз ин гап ҳайрон шуд: «Оҳо, боз чӣ мехоҳед? Ман суб аз хона баромадам, то ҳол чизе ба даҳон набурдам. Монда шудам ва бисёр гуруснам, мадорам намонд». Иблисакон боз ҳам сахттар ба ҳарос афтода, ларзида аз ӯ хоҳиш карданд: «Раҳм бин мо дев, мо ба ту дегчае медиҳем, вай барои чӣ қадар ки дилат бихоҳад таом омода месозад». Буфанда ба фикр рафт: «Хуб, куҷост деги шумо? Онро биёред». Иблисакон барояш дегча оварданд ва гуфтанд: «Ту чашм пушу, ба вай фақат амр деҳ, барояд ҳар хел таом омода мекунад». Буфанда чашм пушиду хоҳиш кард: «Дег, ҳой дег, бароям таоми хушлаззате омода соз». Чашм во кард, ки дегкайҳо пури таоми хушлаззат шудааст. Буфанда хурсанд, то сер шуданаш хурд. Баъд дегчаро бардошта хона буртанӣ шуд. Дар роҳ шаб фаро расид. Фикр кард, ки шабро дар куҷо гузаронад. Дид, ки сари роҳаш кулбае ҳаст. Он ҷо рафт, ки пиразани нишаста аст. Буфанда аз ӯ хоҳиш кард: «Биби ҷон, маро дар хонаат роҳ бидеҳ, ки шабро гузаронам. Ман дикчае дорам, барои ту таоми болаззат мепазад». Пиразан хушҳол шуда гуфт: «Бифармой, писарҷон, инҷо бош». Буфанда дегашро бароварда амр дод, ки таоми дилкаше бипазад. Таом тайёр шуд, хӯрданд. Буфанда ба ҷои хобаш даромад. Шаб аз як гузашту хобаш бурд, аммо пиразанро ба чашм хоб наомад. Барояш дегча бисёр маъқул шуда буд. Фикр кард, ки онро аз худ мекунад. Худро ба хоб зада чашм мепушонд. Дар асл фикраш ба дегча банд буд. Ними шаб дид, ки меҳмонашро хоб бурд. Оҳиста хесту дегчаро бардошт ва дар ҷояш дегчаи дигар гузошт. Субҳ буфанда хушҳол аз хоб бедор шуд. Дегчаро гирифта бо пиразан хайру хуш намуду ба роҳ баромад. «Ташаккур, биби, ба ман ҷо додӣ, акнун хона меравам», гуфт. Пиразан ӯро гусел дошта худро ба нодонӣ зад, гӯё дегро иваз накардааст. Буфанда бо табъи хуш хона расид ва ба хонумаш гуфт: «Бубин, ин дегча ба ману ту
то дами мурдан ризқу рӯзӣ медиҳад, аммо хонумаш бовар накард. Хуб, як тикча будааст, вай куҷобаму то дами мурдан ризқу рӯзӣ медиҳад? Рав, дастархон ҳозир бикун, баъд ба ту нишон медиҳам, ки чӣ хел тикча аст. Вай ба рӯи мо даҳҳо хел таом омода месозад. Хонум гашта омад, буфанда чашм пӯшиду, амр кард ки ба рӯяшон таом тайёр намояд. Як бор амр дод, ду бор амр дод, аммо дег хомӯш. Ҳатто як мағз нони сахт надошт. Хонум барои ҳасли беақлона шавҳарашро мазаммат кард. Худи буфанда ҳам ҳайрон, аз шарм замин намекафид ки дарояд. Маълум ки иблисакон маро фиреб доданд. Вай боз як нони калон ба миён баста аз хона баромад. Рӯзи дигар ба сари чоҳ расид. Нонашро боз ба чаҳор ҳисса тақсим намуду ба овози баланд гуфт. Як ҳиссааш хӯрам ё ду ҳиссаро? Ва ё се ҳисса, ё ҳар чаҳор ҳиссаро. Иблисакони даруни чоҳ шунида, боз ба ларза омаданд. Боло шуда, хоҳиш намуданд. Ту моро нахӯрдев, мо бузе ба ту медиҳем, вай барои ту тило медиҳад. Шумо дигар маро фиреб дода наметавонед. Ба хашм омад буфанда. То хӯрда сер нашавам, аз ин ҷо намеравам. Иблисакон ба ӯ саҷда карда дилашро ба даст оварданд. «Хуб, бузатонро нишон диҳед», гуфт ӯ. Онҳо бузеро оварда дар наздаш бастанд. Вай дид ки пусти буз зар барин аст, хурсанд шуд. Бузро хона бурданӣ шуд. Роҳ наздик набуд, дар роҳ шаб фаро расид. Бо сӯи кулбаи пиразан рафта хоҳиш кард, ки ба шаб бош иҷоза диҳад. «Биби ҷон», гуфт ӯ, «бузе овардам, ки пусташ тилоист. Ту шаб ҷо бидеҳ, ба ивазаш ман тило медиҳам». Пиразан хурсанд шуд. «Бидару писар, пурсида чӣ мекунӣ? Хона хонаи худат аст», гуфт ӯ. Пиразан пусти бузро чун тило пора дид, чашмонаш ду рахшиданд. Шаб хоби буфанда ҳам раҳ буду, ӯ фурсат ёфта, мисли ҳамон бузе оварду дар ҷояш баст. Субҳ буфанда хисту бо соҳибхона ҳисобӣ хайру хуш кард. Бузашро гирифту сӯи хонааш шитофт. Буз ҳам занашро фарёд карда гуфт. «Мебини чӣ гуна буз овардамад? Ин бузи одӣ не. Бузкҳояш тилоӣ, барои вай зудтар алаф биёр. Хуб, кор бо дегча маза накард, вале буз гапи дигар. Зан бовар накард, вале алаф оварда пеши буз гузошт. Алафро хӯрд, буфандаву зан интизор, ки буз кай пуст мекунад. Онҳо дер интизор нашуданд. Вай алаф хӯрду пуске барандохт, ки аз пуски бузкҳои оддӣ фарқ надошт. Ин дафъа қаҳру ғазаби занаш беҳадду ҳисоб шуд. Буфанда боз аз иблисакон дилмонда гардид. Вай боз як нону дегчаю бузро бо худ гирифта сӯи чоҳ рафт. «Маро боб кардан ино ба корон», аз дил мегузаронд ӯ. Бегоҳӣ буфанда ба сари чоҳ расид, нонашро пора кард ва ба атроф шунавонда гуфт. «Як ҳиссааш хӯрам ё ду ҳиссаро? Ва ё се ҳисса ё ҳар чаҳор ҳиссаро?» Иблисакон аз тарсу бим боз аз чоҳ берун шуданд. Ба пои дев сар монданд, то аз гуноҳашон гузарад. Ин дафъа ӯ онҳоро ҳатто шунида нахост. «Шумо маро бо ҳар баҳона фиреб медиҳед. Як дегча додед, буз додед. Аз онҳо чӣ нафъе ба ман? Ҳамин ки аз ин ҷо дур шудам, нафъе аз онҳо нарасид. Дегча чизе напухт, буз ҳам тило пуск накард.
инак худ бубинед, иблисакон ба дегчаю буз нигаристанд. «Не, дев, бубин ин деги моне, ин буз хам азони моне, маълум ки онро касе иваз кардааст». Буфанда хам ҳис кард ки инҷо фиребе ҳаст, вай ба иблисакон гуфт ки ду шаб дар хонаи пиразоле меҳмон буд. Онҳо фаҳмиданд ки гап сари чист. Дев ба ҳамааш пиразол гунаҳкор, туро фирифтааст, ҳоло ба ту як ресмону асо медиҳем. Бигиру хонаи ӯ бирав, инҳо ҷазои он фирибгарро медиҳанд. Дониста буш, ин ресмону асои оддӣ не. Агар касе туро ранҷонад, бигӯ, ин дӯсти ман нест. Бизанед ӯро, ҳамон лаҳза ресмон мепечонад, асо задан мегирад, то вақте ки ту аз гуноҳаш мегузарӣ. Буфанда нобовар назар кард. Онҳо қасам хӯрда ӯро бовар кунонданд, ки ресмону асоро бардошта хонаи пиразол равад. Пиразол шоду масрур зиндагӣ дошт. Дегча ӯро бо таомҳои болаззат таъмин мекард. Буз барояш пӯски тилло мефишонд. Пиразол бой шуда буд, дид ки буфанда сӯи хонааш меояд. Худро хурсанд вонамуд кард ва чун меҳмони азиз қабул намуд. «Биё, писар, бидаро, аз чӣ дер кардӣ? Кай ҳост ки чашм ба роҳат будам?» Ин гап кор надод. Буфанда хашмгин буд, аз ин ро зуд ба ресмону асо фармуд. «Ин фиребгар душмани ман аст, танбеҳи ӯро диҳед, маҷбур созед, то дегу бузро баргардонад». Ресмон ба пиразол дар афтод. Дар лаҳзае сару пояшро печон ва асо ба сару баданаш задан гирифт. Пиразол фарёд мезад. «Халос кунед, наҷот диҳед, ёрӣ расонед, худ гунаҳкорӣ», мегуфт буфанда. «Аз чӣ дегчаро иваз кардӣ? Бузаки маро гирифтӣ, ресмону асо, то чизҳои маро боз нагардонад, лату кӯбаш бикунед», амр кард ӯ. Пиразол узр хост, дегу бузи ӯро пас гардонд. Буфанда онҳоро гирифта ба хонааш баргашт. Баъд аз ин ӯ дигар муҳтоҷӣ накашид.

бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи Био Био хобаки ширини мо аз афсонаҳои халқи ҳинд афсонаи буфандаи бенаворо шунидед. Дар пешниҳоди барномаи Био Био хобаки ширини мо саҳм гузоштанд Рови Санавар Ибодова, коргардон Махфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. Хоби бароҳат хурдтаракони азиз.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

шунавандагони азиз ёд доранд ки дар гуфтори пешин ба ҷое расидем ки Рустам ба айвони худ бозгашт. Башутан Исфандиёрро панд дод ки ба Рустам кину хаш нагирад. Аммо Исфандиёр напазируфт. Рустамро низ зол панд дод ки бо ҷавони чун Исфандиёр ҷанг наозмояд. Зеро агар аз дасти Исфандиёр кушта шавад, дар Зобулистон обу хок намонад. ва агар Исфандиёр аз дасти Рустам кушта шавад, номи баланди Рустам низ намонад. Рустам гуфт ки бо Исфандиёр борҳо аз дари ростӣ сухан рондам, аммо ҳамеша бод ба даст будам. аз ин рӯ фардо дар корзор аз кӯҳаи зин ба оғӯш мегирамаш ва бар тахти оҷ менишонамаш. чун рӯз шуд, Рустам толаби хирманд омад ва завора аз пасаш. Рустам тани танҳо ба ҷанги Исфандиёр омад. Исфандиёр ҳам ба Башутан гуфт ки чун Рустам танҳост, ӯ низ танҳо ба ҷанг медарояд. чун пиру ҷавон ба ҳам наздик шуданд, Рустам бо овози сахт гуфт ки агар ҷангу хунрезӣ бихоҳӣ, бигӯ саворони Зобулӣ биёрам. ту низ иронёнро бифармой ба размгоҳ оянд. Исфандиёр гуфт ки агар туро ёр бояд, биёр. ёри ман дар корзор худост. пас ҳар ду ҷангиданд то ба ҷое ки ҳеҷ кадоме аз пушти зин наҷунбид. завора ба иронён лаб ба дашном кушод, аз ин писари Исфандиёр ки Нӯшозар ном дошт, баро шуфт, бо завора биҷангид ва аз найзаи завора кушта шуд. бародари Нӯшозар Меҳрнӯш бо фаромарз ҷангид. яке тиғ кашид, тиғ ба гардани аспи худаш расид, фаромарз ӯро пиёда табоҳ кард. баҳман чун бародаронашро кушта дид, ба назди Исфандиёр омад ки сипоҳи аз сагзиён ба ҷанг омаданд. Нӯшозару Меҳрнӯш кушта шуданд. Исфандиёр бар Рустам хурӯшид ки паймон чунин набуд. Рустам аз кушта шудани Нӯшозару Меҳрнӯш ғамгин шуд ва гуфт ки дасти завора ва фаромарзро баста ба пеши Исфандиёр меорад то ба кини гаронмоягонаш бикушад. Исфандиёр ба Рустам гуфт ки бар бадали хуни товус хуни мор рехтан оини шоҳон нест. ту худ чораи худ бисоз ки замонат ба тангӣ омадааст. ва инак дунболаи достонро бишнавед. гӯяндагон Сорбон, хоними Сарвар, Камина ва Беранги Кӯҳдоманӣ.

камон баргирифтанд ва тири хаданд, ҳаме гум шуд аз рӯи хуршед ранг. Зипайкон ҳаме оташ афрӯхтанд, батан бар зиреҳро ҳаме дӯхтанд. Дил Исфандиёр андар он танг шуд, бурӯҳҳои чеҳраш пурожанг шуд. Чӯ ӯ даст бурдӣ ба тиру камон, нарастӣ кас аз шасти ӯ бегумон. Ба тире ки пайконш алмос буд, зиреҳ пеши ӯ ҳамчу қиртос буд. Чӯ ӯ аз камон тир букшоду шаст, тани рустаму рахши ҷангӣ бихаст. Ҳаме тоқ бар гирдаш Исфандиёр, наёмад бар ӯ тири рустам ба кор. Чӯ тир аз кафи шоҳ раста шудӣ, тани рустаму рахш хаста шудӣ. Баду тири рустам наёмад ба кор, фурӯ монд рустам аз он кор зор. Бигуфт онгаҳи рустами номдор, ки рӯин тан аст ин яли Исфандиёр. Тани рахш аз он тирҳо гашт суст, набуд борову марди ҷангӣ дуруст. Чӯ монда шуд аз кор рахшу савор, яке чора созид бечоравор. Фуруд омад аз рахши рахшон чӯ бод, сари номвар сӯи боло ниҳод. Ҳамон рахши хаста сӯи хона шуд, чунин бо худованд бегона шуд. Зи андоми рустам ҳаме рафт хун, шуда сусту ларзон кӯҳи бесутун. بخندید شون دیدش اسفندیار، بدو گفت که رستمی نامدار. چرا کم شد آن نیروی پیل مست، زیپایکان چرا کوه آهن بخست. کجا رفت آن مردی و گرز تو، بر از مندرون فره و برز تو. گریزان با بالا چرا بر شدی، چو آواز شیری جیان بشندی. نه آنی که دیو از تو گریان شدی، دد از تفتی تو بریان شدی. چرا پیل جنگی چروباه گشت، زی جنگش چونین دست کوتاه گشت. ваз он рӯй чун рахши хаста бирафт, сӯи пойгаҳ мехиромид тафт. Завора пайи рахши рахшон бидид, ки аз дур бо хастагӣ дар расид. Сиёҳ шуд ҷаҳон пеши чашмаш баранг, хурӯшон ҳаме рафт то ҷои ҷанг. تنی پیل تن را چنان خسته دید، همه خستگی هاش نابسته دید. بدو گفت خیز اسب من برنشین، که پوشم زبهری تو خفتان کین. بدو گفت رو پیش دستان بگوی، که از دودهی سام شد رنگ بوی. نگاه کن که تا چاره کار چیست، بر این خستگی ها پرازار کیست. گر از زخم پیکان اسفندیار، شب را سرارم بدین روزگار. چنان دانم ای زال کم روز من، زمادر بزادم در این انجمن. چو رفتی همه چاره رخش ساز، منایم زی پس گر بمانم دراز.
завора з пеши бародар бираф ду дида суи рахш бинҳо таф замоне ҳаме буд исфандиёр хурӯшид кай рустами номдор ба боло чунин чанд боши ба пой ки хоҳад будан мар туро раҳнамой камон бифкан аз дасту бабри баён ба роҳи хубукшой банд аз миён пушаймон шаву дастро деҳ ба банд каз ин пас наёбӣ ту аз ман газанд бадин хастагӣ пеши шоҳат барам зикирдорҳо бегуноҳат барам вагар ҷанг созӣ ту андарз кун якеҳро нигаҳбони ин марз кун гуноҳе ки карди зияздон бихоҳ ба пӯзиш сазадгар бубахшад гуноҳ магар додгар бошадад раҳнамой чу берун рави зин сипанҷи сарой чунин гуфт рустам ки бегоҳ гашт зинеку зибад даст кӯтоҳ гашт ту акнун сӯи лашкарат бозгард шаби тира кас менаҷӯяд набард ман акнун ҳаме сӯи айвон шавам биёсояму як замон биғнавам бубандам ҳама хастагиҳои хеш бихонам касе рози хешон ба пеш завора фаромарзу дастони сом касе рози хешон ки доранд ном бисозам кунун ҳарчи фармони туст ҳама рости зери паймони туст баду гуфт рӯинтан исфандиёр ки эй пурманиш пири носозгор ту марди бузурги вузурозмой басе чора дониву найрангу рой бидидам саросар фиреби туро бихоҳам ки бинам нишеби туро ба ҷон имшабе додамат зинҳор ба айвон расӣ коми кажҷи махор сухан ҳарчи пазруфтӣ аз ман бикун ва зин пас мапаймой бо ман сухун баду гуфт рустам ки эдун кунам ки бар хастагиҳо барафсун кунам чу баргашт аз пеши исфандиёр нигаҳ кард то чун шавад номдор гузар кард пурхастагиҳо ба об аз он захми пайкон шуда пуршитоб чу бугзашт рустам чу кишти зируд зияздон ҳаме дод танро дуруд ҳаме гуфт кай довари дод пок гар аз хастагиҳо шавам ман ҳалок ки хоҳад зигардан кашон кини ман ки гирад дилу рою оини ман чу исфандиёр аз пасаш бингаред бар он сӯи рӯдаш ба хушкӣ бидид ҳаме гуфт конро нахонанд мард яке ҷандапил аст бо дору бард шигифте фурӯ монд исфандиёр ҳаме гуфт кай довари кирдугор чунон офаридӣ ки худ хостӣ замону заминро биёростӣ чу гуфт ин сухан шоҳ шуд боз ҷой хурӯшидан омад зи парда сарой зи нӯшозари гурд ваз меҳрнӯш ба шӯтан биёмад бараш бо хурӯш
сарапардаи шоҳ пурхок буд, ҳама ҷомаи меҳтарон чок буд. Фуруд омад аз бора Исфандиёр, ниҳодон сари куштагон бар канор. Ҳаме гуфт зор, эй дугурди ҷавон, куҷо шуд аз ин колбаттон равон? Чунин гуфт, пас бо башутан ки хест, бар ин куштагон оби дида марест, ки суди набинам зи хун рехтан, нашояд ба ҷонан даровехтан. Ҳама марг роем бар нову пир, бара

ди тоҷ паёме фиристод назди падар, ки он шохи рои ту омад ба бар. ту киштӣ ба об андар андохтӣ, зи рустам ҳаме чокаре сохтӣ. чу тобути нӯшозару меҳрнӯш, бубинӣ ба озор чандин макӯш. ба чарм андар аст гови исфандиёр, надонам чӣ пеш оварад рӯзгор. нишаст аз бари тахт бо сӯгу дард, суханҳои рустам ҳаме ёд кард. чунин гуфт пас бо башӯтан, ки шир бупечад зи чанголи марди далир. ба рустам нигаҳ кардам имрӯз ман, бадон бурзу болои он пилтан. ситоиш гирифтам ба яздони пок, казӯй аст умеду зӯй аст бок. ки парвардигораш чунон офарид, бар он офарин кӯ ҷаҳон офарид. чунин корҳо рафт бар дасти ӯй, расида ба дарёи чин шасти ӯй. ҳаме баркашидӣ зи дарьё наҳанг, ба дам даркашидӣ ба ҳомун паланг. бадон сон бихастам танашро ба тир, ки аз хуни ӯ хок гашт обгир. пиёда зи ҳомун ба боло бирафт, сӯи руд бо кабру шамшир тафт. баромад чунон хаста аз обгир, саросар танаш пур зи пайкони тир. баронам ки ӯ чун ба айвон шавад, зи айвон равонаш шавад.

0: шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: در ناحیه ورزاب رادیو فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: شصت ثانیه.
0: 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатии содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷриба байналмилалӣ ва гусариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. Дар Тоҷикистон ҷиҳати рушди саноати хӯрокворӣ тадбирҳои муҳим андешида мешаванд. Тибқи иттилои вазорати саноат ва технологияҳои нав дар ҷумҳурӣ зиёда аз 921 корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо беш аз 15600 нафар кор мекунанд. Таваҷҷӯҳи махсус ба рушди бахшҳои кишоварзӣ ва хӯрокворӣ зоҳир карда мешавад. Бояд гуфт, ки саноати хӯрокворӣ як бахши стратегии иқтисодиёти тоҷикистон буд, дар решаҳои амиқ дар анъанаҳои таърихӣ ва мероси фарҳанги мардум тоҷик дорад.
2: Фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 27-ум.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: ин наҳзати барозандаи ниёкони шарафманди мо дар таърих бо номи шуъубия маъруф аст. пайравони шуъубия аксаран равшанфикрон ва парчамбардорони адабу фарҳанги эронзамин буданд, ки бо талошҳои меҳанпарастона ва миллатдӯстонаи хиш пас аз даврони истило марҳилаи ҷадидеро дар роҳи эҳёи маънавии гузаштагони бо нангу номуси мо оғоз ниҳоданд. Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст, ки дини мубини ислом ҳарчанд ғояи баробарии ҳамаи халқу қавмиятҳои мусулмонро тарғибу ташвиқ менамуд, боз ҳам аъроби мутаассиб дар аҳди умавиён худро аз дигарон боло мегирифтанд ва ба мардумони дигар, аз ҷумла ба эрониён, ҳамчун ба мавариву банда муносибат дошта, дар ин бобат китобҳои чанд низ таъриф намуданд. Абу Райҳони Берунӣ дар Осорул Боқия китоби Ибни Қутайбаи Ҷабарӣ фи тафзили араб алал аҷам, дар бартарии араб бар аҷамро зери тозиёнаи шадиди танқид кашида, беасос будани бартариҷӯии арабро нисбат ба мардуми эрони табор бо далилу бурҳони қатии илмӣ ба исбот расонидааст.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: ганҷи бостон.
2: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал ёдгории таърихи ва фарҳанги дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: Ин радиои фарҳанг аст.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Андеша. Баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ. Гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, бо шумо ҳастем. ман бо Саид Эҳсон бо ҳамроҳи ҳамкорам Ҳабибулло ва шунавандаҳои гиромӣ, чугуне ки шумо медонед, дар барномаи андеша дар як моҳ як маротиба мо имкон медиҳем барои шунавандаҳо то он чизе ки дар радиои фарҳанг дидан мехоҳанд бигӯянд. яъне чиро дидан мехоҳанд, чӣ буд ки мо нагуфтем, чӣ масъалае буд ки баррасӣ нашуд, масъалаҳои фарҳангӣ дар радиои фарҳанг, ва ина мехоҳед дар оянда бибинед, ё кадом барномаҳои мо баротон писанд ҳаст, ё кадомаш ислоҳот мехоҳад, тағйирот бояд мо дар он барномаҳо ворид кунем. яъне дар як мо ҳамин тавр як маротиба имкон медиҳем барои шунаванда.
4: хуб Саид Эҳсон, ташаккур ба шумо. шунавандаҳои азизи радиои фарҳанг ба мо гуфта буданд ки мо мехоҳем дар барномаҳои радиои фарҳанг барномаҳои варзишӣ дошта бошад. мо низ тасмим гирифтем ин баъд бо устодони шоистаи варзиш, бо варзишгарон ҳадиақал дар ҳафтаи як маротиба бо онҳо суҳбат дошта бошем, онҳоро бо меҳмонӣ даъват бикунем ва аз ин ё он риштаи варзиш суҳбат бикунем ва бибинем ки имрӯз чӣ қадар варзишгарони мо дастовардҳои назаррас доранд. ҳафтае нест ки аз ин ё он риштаи варзиш варзишгарони мо ба кишвари азизамон медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро ба даст мегиранд, миёранд ба кишвари азизамон. хуб, чун медонем ки варзиш ин саломатӣ аст, аз ҷониби дигар бошад ин дастоварду муваффақиятҳое ки имрӯз онҳо варзишгарои мо доранд, онҳоро мо наметавонем тарғиб накунем.
3: бахтиёр яке аз шунавандаҳои мо тамос гирифтанд. бахтиёр дар радиои тоҷикистон ҳам тамос мегиранд, дар радиои фарҳанг ҳам бисёр тамос мегиранд ва пешниҳодашон ин буд ки дар радиои фарҳанг ҷоми ҷаҳон шуруъ мешавад, баъд аз се рӯз ҷоми ҷаҳон шуруъ мешавад, барномаи махсусе ки махсусан аз ҷараёни ҷоми ҷаҳон 2026 қисса кунад ва аз ҷараёнати он бигӯяд. барномаи махсус надорад шумо намекунед, вале шунавандаҳои гиромӣ, ман чигуне ки дар барномаҳои қаблӣ ки ҳамин тавр андешаҳои шунавандаҳоро мешунавидем, ҳамин нуктаро зикр кардем ки баъзан барномаҳое ки ба як самти варзиш меравад, ино худ боз мо телевизиони варзиш дорем, масалан боз мо хуб радиои тоҷикистон ҳаст ва идораи махсуси самтӣ дорад, масалан идораи ҷавонӣ варзиш ва сайёҳӣ ҳаст, ва ба ин хотир дар радиои тоҷикистон як барномаи махсус ҳамин тавр меравад. аз ҷараёни ҷоми ҷаҳон як барнома доранд, ин пахш мешавад. ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ ва бахтиёр азиз, мо дар бахшҳои хабариамон мегӯем, шояд дар баъзан барномаҳои алоҳида вобаста ба ҷоми ҷаҳон суҳбат мекунем ва шояд ки дар бахши хабарӣ шарҳ мекунем ва дар ин бора кадом агар ҳодисаҳои муҳим ё бозиҳои муҳиме буд, аз ҷараёнати он масалан хабарнигорои варзишро даъват мекунем, шарҳи бозиҳои ҷоми ҷаҳонро анҷом хоҳем дод. вале акнун махсус барномаи ҷоми ҷаҳон шояд ки накунем, чун ҳамон иқтидоре ки ба он равона карда шавад, ҳамон чиз шояд барои мо нарасад, ба он хотире ки гуфтем ки ҳамон қувваҳои кориро ба барномаҳои бештар фарҳангӣ ҷалб карди, ки масъалаҳои фарҳангиро мавриди баҳсу баррасӣ қарор диданд. вале гуфтем ки вобаста ба ҳамон имконот, вобаста ба ҳамон таҳвулоти муҳим дар ҳамин самт, ҳатман мо метавонем ки барномаҳои алоҳида бикунем дар радиои фарҳанг.
4: хуб Саид Эҳсон, чаро мо аз варзиш гуфтем, чун моҳи пеш мо суҳбат кардем, шунаванда бо мо дар тамос шудам, онҳо хоҳиш карданд ки барномаҳои варзишӣ дошта бошед. Аз ҳамин лиҳоз мо гуфтем ку ҳафта як маротиба мо метавонем ки барномаи варзишӣ бикунем. Хуб,
3: бале. Ва як пешниҳоди дигар буд аз ҷониби шунавандаҳои мо ки суҳбат бо баъзан сарояндаҳо. Мо гуфтем ки дар ҳамон вақт мегуфтем ки дар барномаи махсуси ки аз ёдҳо, аз ёд достони меҳр аст, ино ҳамитар суҳбатҳо сурат мегирад бо сарояндаҳо, бо нафарони дигар. вале махсус аз ҳаёт ва фаъолияти як сароянда, ҳозир барномаи ҷадиди дигаре ки аз дирӯз пахш шуд, ин
4: Наистони
3: Наво буд, пахш кардин, ҳар ҳафта як маротиба пахш мешавад. ва хуб, ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, як пешниҳоди дигарам буд ки баъзе хуб гуфторҳои хеле ҷолиб дар бойгонии радиои Тоҷикистон аст ва ҳоло шаклаша муайян карда истодем. баъзе аз ҷолибтарин гуфторҳое ҳаст ки дар баробари оне ки гуфторҳое ки ҳар рӯз меравад, вале як бахши дигар мекунем дар ҳудуди 5-10 дақиқа ҳамон беҳтарин хуб медонед дар бойгони баъзе чизҳои ҷолиб аст, ино пахш мекунем барои шунавандаҳо. ҳоло ҳамитар гуфтушунид рафта истод аст бо масъулини бойгони комитеи телевизион ва радио ва ин маълумотро дастрас мекунем ва барои шумо пахш мекунем. хуб, боз як пешни акнун шунавандаҳои гиромӣ дар як моҳи оянда, дар як моҳи хуб равон чи пешниҳодҳо буд барои мо, ҳаминҳоро гуфта истодем. вале дар ҷараёни ин барнома шунавандаҳо ҳам метавонанд тамос бигиранд.
4: бале, тамос аст. зони телефонҳои мо 227-95-94 ва 227-62-86. хуб, андешаи шунаванда барои мо лозим аст ва мо қадри имкон то ҷое ки метавонем он дархосту пешниҳодҳое ки шумо барои мо мекунед, мо онро иҷро бикунем.
3: бале, хеле муҳим аст ки ишон бигӯянд, мо ҳатман аз пай хуб иҷро кардани он хостаҳошон вобаста ба имкониятҳое ки аст,
4: имконият ки дар даст дорем.
3: хуб, инҷо рақамҳоро ҳам гуфтанд, занг заданам ҳаст дар, мебинам ки шунавандаҳо хеле фаъол шуда. як як шунавандаҳоро раҳнобону пайваст кунед ва назару андешаҳои онҳоро бишнавем ки ишон вобаста ба кадом мавзӯъ назару андешаҳои худро мегӯянд. ва
4: садисон хуб аст ки мо барномаи Наистони Наворо барои шунавандаҳо модем, чун суҳбати рӯбарӯ бо худи ҳунарманд ин хуб аст.
3: як нафаре ҳаст дар хати алоқа, бед пайваст мекунем.
4: ало, бужундир.
3: салом алейкум.
5: ман ҳами шунавандаи доимӣ ба радиои фарҳангом, ман мисол ҳам вақт дар мошин гӯш мекунам. як камбуд ҳамаш хуба, як камбуди аст ки ҳами ҳофизаи кӯчагира дар ҳами радио сурудашона пахш накунем. ҳами қадар камбудия дига ҳамаш 100%.
3: сурудҳои ҳофизои
5: кӯчагир, ҳофизое ки масалан маданияти ва як шеърои пурмаъно боша, як ҳофизои хуб зиёд аст.
3: бале,
5: ҳами кӯчагиро паҳн накуна, баъзе сурудоро мешунавӣ ба фарҳанг тамоман мувофиқат намекунада.
3: ба фарзи мисол
5: ки
3: ба фарзи мисол ки
5: дар нафси иззати ҳама расидан дар кор нест, ин чиза ҳама гӯш мекунад. шумо бояд доне баъзе ҳофизои ҷавоне ки аслан на овоз дорад, на сурудшон маъне дорад, ягон маъне надорад сурудшон, пахш мекуне.
3: бале, ташаккур.
5: ҳамин одамои масалан ҳастанд ҳофизои хуб ки мондан дар кор.
3: бале, ташаккур. ҳатман ин пешниҳоди шуморо ба инобат мегирем ва сарояндаҳое ки кӯчагиан гуфтанд, чун аксар баъзе сарояндаҳое ҳастанд ки матни хеле баланд мехонанд ва шояд ки садои хуб надоранд, ва баъзе нафарое ки садои хуб доранд вале матнҳое интихоб мекунанд ки шояд ки барои шунавандаҳои мо онқадар писанд наояд. баъзан ҳамин гуна ҳам мешавад. вале акнун медонед ҳамин тавъам будани ҳамин масъала ки ҳам овоз хуб бошад, ҳам матни хуб интихоб кунанд, ҳабибулло, инам дар баъзан мавридҳо дида намешавад. баъзе барои баъзе ҳамин истеъдодеро доданд ки ӯ садои ин қадар хуб дорад, вале аз болои худаш кӯшиш намекунад, матнҳои хуба интихоб намекунад.
4: барои он завқи баланд лозим аст.
3: бале, حتما تشکر میکنم از شهر خوجند گفتند.
4: بله.
3: بله تشکر برای تماس گرفتن. برای شما شفای کامل میخواهیم و بیماری قند یکی از موضوعهایی بود که در برنامه سلامت باشید که همکار ما شفا امانوا در این مورد یک صحبت انجام داده بودند و اکنون میدانید حبیب الله گپ در سر چی است که این برنامه ثبتی است برای شنونده اگر این مستقیم باشد خودش زنگ میزند مثلا بعضی سوال های خودش میدهد در این صورت براش کمی خوبتر میشود
4: با هر حسای دستون ما بله. کوشش میکنیم که با معالیفی برنامه بیرسونیم
3: بله. این هم بیماری قند یک مراتبه دیگر صحبت میشود در همین مورد یک مراتبه صحبت میشود و حالا ما رولیکوی مخصم در همین مورد پخش میکنیم شنانده گیرو این سپارش در این مورد شده حتما این پیشنهاد های شما به این آباد گرفته میشود که چرا دو مراتبه انسولینی استفاده میکنه هنوز هم باز قندشون بالا میشود یک نفر دیگر است الله
6: السلام علیکم
3: علیکم السلام بفرمه
6: کارمندان رادیو فرهنگ یک جهان سپاس یک جهان تشکر از ولایت سوخ شنوانده Масур ҷон Ғаниев.
3: Мармамон.
6: Барноматон динишин, барноматон шунидан. Масур ҷон Ғаниев оиди офизо мегӯяд ки ҳамаи офизо хуб ҳастанд, лекин бо шоирон, бо оҳангсозон ҳамкорӣ кунанд хеле хуб. Баъзе офизо суруд мехонанд, овозшон хуб, оҳангашон хуб, маҳнашон хуб. Лекин чӣ тавре ки вай бародар қайд кард, افسر که هستن که مکنش ناخوب است آهنگش ناجو هست برای آقای که حافظی خیلی مشکلی دارد باید همه طرف پنجیده برام
3: خب سوال داشتم
4: بله شما خوب شما رادیو فرهنگ رو پیوسته گوش میکنید شنیدید شما همین گونه صورت از رادیو فرهنگ
6: بله رادیو فرهنگ من یکم صورتی نایده خواهد اکثریت نو به صنعت قدم میمونن آنمی هم کشش کنن که سروده جالب و آنگه جالب پیدا کنن خوبتر و بهتر میشود
3: سلام
6: آدوشم باید از احسان جان یک چیه خواهش میکنم من از شما با خواهش میکنم که به همین رادی فرهنگ از اداره بر کم باز دعوت کنید با سوال جانبا شود بسیارتر خوبتر میشود
3: سلام آدوشم تشکر میکنم برای تماس گرفتن و میدونید ما وابسته به مضمون سرود ها اگر اهمیت داده باشد روزهای پنج شنبه ساعتی تقریبا 9:30 دقیقه 35 دقیقه بعضن میرودم اینطور یک برنامه دیگری نواسنج داریم که وابسته به مضمون من درجه سرود ها طرز خواندنش برنامه تحلیلی است
4: و مؤلف بختیار رحمانیان
3: است و خوب وابسته به موضوع دیگر مسئله گذاری های اجتماعی مخصوصا پرابلم های برق و این چیزها حتما به این نوبت گرفته می شود یک نفر دیگر هستم الو
7: الو
4: میشنوی شما علیکم. علیکم سلام
7: برادران عزیز من یک خویش داشتم
4: خوب نامی شما
7: نامی من رسید از ولایت سو
4: خوب میشنوی شما رو
7: یک به فکرم یک ماه قبلتر استاد عبیدالله اکرمزاد همون داستانهایی و شاهنامه خیلی خوب از یک زبان آمفهم به ما تحلیل تفسیر کردن
3: بله.
7: من میخواستم که همین گونه همین یک برنامه سلسله برنامه مانند خانیشوی بدهی اگر استاد احمد نباشد همین تشکر میکرد خیلی خوب میشه چون که ما راستگاه بکن فاندیل آقای ما که وایتن کمتر اون قدر فهمیده نمیتونه من نبیره ها در حقیقت پسیدن وقتان نبیری چی فیلم کنه که من به ولایتی را خال گیری برای همون فهمیدن مضمون همون داستان ها را سیگب منشه عذاب کشید سمنه اوستاد و بایدرو من یک با خوش کرده بودم نامی رو من کارگردان میمونم کنم متاسم من نامره یافته نتونیستم اگر یک سلسله این تو یک برنامه های من مانند خانشو اگر هر روزه بایی باشد
3: سلامت باشن تشکر میکنم حالا چند دقیقه ما این نکته هایی که گفتید دیگر شنوانده قبول نمیکنیم بعد از سرود قبول میکنیم میدونید وابسته به خانش های بده درست میگن ما شاهنامه را ки қаблан омода шудааст ҳар рӯз пахш мекунем. Масалан гуфторҳои шоҳнома аз ҷониби хуб ровиҳои хеле муътабар ровиҳои ки гузаштагони аз устод лоиқ шурӯъ шуда ки устод Бозору чандин нафарҳои дигар ина хонда ҳудуди 40 нафар хондаан, вале гап дар сар инаст ки фаҳмиш шарҳ додани ҳар як масалан ҳикояҳо дар атрофаш суҳбат кардан мо дар барномаи андеша хуб таҳлилҳо мекардем бо устод Убайдулло Акрамзод. Аммо хуб азбаски шунавандаҳои гиромӣ хуб мо зиёд дар бораи шоҳном масалан ҳоло бинед ки ман алоҳида порча порча аз ҳамун маҳфил шоҳнамо хонем алоҳида ба ғайр аз он худи достони шоҳнома маҳфили шоҳномахонӣ ки ҳудуди 20 дақиқа 30 дақиқа аст он пахш мешавад, ба ғайр аз ин дар бораи шоҳнома боз меравад. Ба ҳамин хотир инаша нагузоштем, вале инам мо ҳатман кӯшиш мекунем ки шарҳи ҳикояҳо бошад, шарҳи масалан, чунки инаш хеле муҳим аст. Як ҳикоя мехонанд, баъзан нафарон баъзе калимаҳоро намефаҳманд. Вақте калимаҳое ки нафаҳмиданд, мазмуна намефаҳманд масалан. Ина ма ба инобат мегирем. Бед ин тавр мекунем, як суруд пахш мешавад.
4: Чун... Бадан боз идома бедем.
3: Бале, ҳудуди 4-5 нафар мо пешниҳодашона шунидем. Бадан баъд аз суруд боз бо ҳам мешавем ва дигар нафарон ҳам зангушона қабул мекунем ва он дархостҳошона ҳатман ба инобат мегирем.
0: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои Фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, чанд лаҳзаи дигар идома мекунад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва мо ҳудуди 9 нафар, бияд як нафари дигарам зангаша қабул мекунем, 10 нафар шавад, ҳарчанд аз 10 нафар зиёдтарам шуд. Ҳамин 10 нафар шумо андешаашонро навиштем, як нафаре ҳаст бияд мешинем. Ало?
2: Ало, салом. Салом алейкум сайдешон.
1: Алейкум салом. Аз куҷо занг мезанед шумо?
2: Ман Музафар аз банами Саид Али Ҳамадонӣ.
1: Хуб, Музафар, мо гӯш карда истодем. Чи пешниҳод?
2: Ман як пешниҳод доштам, ҳамин хеле шуд, ҳамин радиои фарҳанг вай ро намемонам. Ман бисёр ҳамин хонишҳои бадеиро гӯш мекунам. Ай Дориюши Раҳимзод як ишқи нотамом, як роман аст, ҳаминро дар қироати Дилшоди Абдусамад мемондед. Бисёр хуб мешуд. Ман вара гӯш карда будаму боз ҳамин Лолахон Сатори аст ё Бобохон Сатори ҳамро қироат мекунад. Ҳамин хоҳиш мекардам, ҳамин Дилшоди Абдусамад бисёр дар садри қироат мекунад, ҳаминро соати 15 ё 19 ҳамин бегоҳ мемондед. вақте ҳамин чизҳои дигар тамом мешуд, ҳамин хонишҳои бадеӣ ҳастанд, пас аз ино ҳаминро мемондед ягон рӯз. бисёр хуб мешуд. ишқи нотамом, Дориюши Раҳимзод муаллифаш.
1: ишқи нотамом. ман навишта кардам Музафар, баъзан гуфторҳо тамом мешавад, баъдан мо мегузорем. акнун мебинем ки боз дар навбат кадом гуфторҳо аст ва ина ман дар навбат мегузорем ва ҳатман ин пешниҳоди шуморо ба инобат мегирам. ташаккур мекунам Музафар. акнун Музафар нафари охир ҳастанд ва биёед ин нафарашам қабул мекунем ва чунки ино аллакай успед кардам ту
3: вақтшуно
1: нафари охир ҳастам.
4: ассалому алайкум.
1: алайкум салом, бифарма.
4: саломат ҳастам. як пешниҳод доштам, агар қабул шавад. як ақалан ним соата ягон барномаи мусиқие ки аз сурудаҳои солҳои пешин давраҳои шӯравӣ аз сарояндагони рус, чунки мо насли давраи шӯравӣ ки ҳастем, баъзан хумори он давраҳо мегирад аз сурудаҳои сарояндагони машҳури давраи шӯравӣ солҳои 70-80 агар мумкин бошад. ва пешниҳоди дигарам дар хонишҳои бадеӣ аз ҳикояҳои Кароматулло Мирзоев бисёр пазмон шудам, ҳамонам пахш мекардед дар оянда.
1: Кароматулло Мирзоев, саломат бошан. саломат. нафари охир будан, дигар нафар аз зангаша қабул намекунем ба хотире ки вақт хеле кам мондааст ва пешниҳодҳо ҳам хеле зиёд буд. ва Абибулло, бибинед ки ҳамин пешниҳоду нисби пешниҳодҳо ба хонишҳои бадеӣ марбут мегирад, яъне таваҷҷӯҳ ба хонишҳои бадеӣ ҳам хеле зиёд аз ҷониби шунавандаҳо ҳаст. ман чанд пешниҳод буд ман навишта кардам шунавандаҳои гиромӣ, ҳатман ин пешниҳодҳои шуморо ба инобат мегирем. мо гуфтем ки баъзан гуфторҳо медонад чӣ гуна аст, ҳудуди 10 қисм аст ё 20 қисм аст. ҳоло ҳамин шоҳнома 221 қисм аст, ҳамон маҳфили шоҳномахонӣ. бале, ҳамон ҷои муайян шуда дорад. акнун ҳамин ҷои муайян шудааш баъд аз оне ки тамом мешавад, дигар қисара дигар хониши бадеӣ мемонем. боз як хониши бадеӣ ки 10 қисм аст, бале, 10 гуфтор аст, 15 гуфтор аст. ҳамин аз шумо акнун нигоҳ мекунед ва баъд аз оне ки он ба итмом мерасад, боз дигар қисара хоҳем гузошт ва акнун дар дигар вақт дигар барномао аст. ҳатман шунавандаи гиромӣ, мо ин пешниҳодҳои шуморо ба инобат мегирем ва дар охир саломат гуфтанд ки сурудҳои аз сарояндаҳои гузаштаи рус сурудҳошо намонем. мо медонед дар радиои фарҳанг танҳо бо як забон буд, танҳо бо забони тоҷикӣ буд. мо баъзан ҳоло акнун ҳар рӯз соати 15 ахбори русӣ бо забони русӣ гузоштем ва инчунин барномаи برنامه با زبان روسی هم کردیم. این عین حال یعنی با برنامه های رادیوی فرهنگ با دو زبان شد.
3: روسی و تاجیکی.
1: روسی و تاجیکی. گفتن که ساعتی پخش برنامه ها زیاد شد، از ساعتی 9 به ساعتی 7 برآوردیم و با دو زبان کردیم. اکنون پیشنهاد های شنونده است، اینو با اینو بعد گرفته می شود و این نکته که گفتید من قید کردم سلامت. و هر شنونده هم مظفر که پیشنهادشان خوب بود، هم شنونده های دیگر که در بالا اینچنین گفتن که خب همون حتی ژورنالیستان قبلی هم دعوت کنید که نورویای قبلی هم صحبت ها شود در این مورد و فرهنگ شهرنشینی پیشنهاد بود در باره بیماری های مخصوصا بیماری قلب طرزی دیگری پیشنهاد گفتن سراینده های کوچگی سرودهایشان نرود چون که فرهنگ از یک طرف خودش انتقاد میکند که سرودهای پس مضمون خوانده نشود در برنامه نواسنج و خودش باید سرودهای پس مضمون نماند میگند و اینا به اینا بعد میگیریم شنونده های گرامی این چیز حتما خوب رعایت خواهد شد. خونش های بدی بود گفتند، خواسته ها را اینجا ذکر شدند و چند چیزی دیگر هم بود که حبیب الله من اینجا ذکر نکردم.
3: بله آنها خواستن از من که حکایه ها میمونن اینجا رومن میمونن.
1: بله بله این چیزا همون گفتور
3: بله. ما سید اسمان سپاس میگیم به همه اونهای که مثلا به ما منصور جان، رسول، بابا نورالی، خوب کامرون، اپای سلامت، مظفر و همه اونهای که مثلا
1: سلامت باشه. حبیب الله اینجا کارگردان اشاره دارن که وقت نداره دیگر، همین خلاصه رو کمتر کنید و برنامه رو به اتمام رسونید. با شما بودین شنونده های گرامی، من سید احسان حبیب الله و اینجوری کارگردان برنامه رنای فیض خیر تا برنامه های دیگر.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: фарҳанги рӯз.
3: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. фарҳанги рӯз.
2: минбари донишмандон ва коршиносон. фарҳанги рӯз.
3: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. фарҳанги рӯз.
2: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
3: аз радиои фарҳанг.
4: аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз. бале шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 фм мешунавед. масъули барнома ҳастам инобати икром саиди сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикрандишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз,
3: ватан боми ҷаҳонам, тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат, бува домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст, давоми роҳҳоят каҳкашони туст. ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст, давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам милат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.
2: намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон дар 14-умин фестивали байналмилалии фарҳангӣ ки бо ташаббуси донишгоҳи адаи озарбойҷон баргузор карда шуд иштирок намуданд тавре аз сафорати ҷумҳурӣ дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар доданд ҳадаф аз баргузор намудани фестивал маърифии таърих фарҳанг санъат ва таомҳои миллии давлатҳои хориҷӣ буд дар ҳошияи фестивал дар қатори дигар давлатҳо гӯшаи милли тоҷикистон иборат аз намунаи ҳунарҳои пурғановати мардумӣ аз ҷумла сӯзанӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ аз сафол ва чӯб сангҳои рангаи тоҷикист ва маводи чопӣ оид ба имкониятҳои сайёҳии мамлакат ба намоиш гузошта шуда дар қисми дигари ин гӯша дастархони тоҷикӣ иборат аз хӯрокҳои миллӣ ороста шуд дар фарҷоми чорабинии барномаи консертӣ бо маърифии суруду рақсҳои миллии мамлакатҳои мухталиф баргузор шуда дар он рақси миллии тоҷикӣ низ намоиш дода шуд дар чорабини як қатор сафоратҳои муқими ҷумҳурии озарбойҷон устодон ва донишҷӯёни ин донишгоҳ ва намояндагони воситаҳои ахбори умма иштирок намуданд
3: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Назари мо, таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
3: Назари мо, нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
2: Назари мо, тарғибгари навоварӣ ва ихтироъоти муассисаҳои олии мамлакат.
3: Назари мо, инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
2: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
3: аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дар таҳияи Дилафроз Сафарова.

бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест. Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: аширатан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Боғтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷи Бостон.
2: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ тажлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
1: 165 FM.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан, боми ҷаҳонам, Тоҷикистонам. Сари олам сари кӯҳат. Бувад домони олам кӯҳ домонат. Туи ҳамдарз бо гардуни гардон, туи ҳаммарз бо даргоҳи Яздон. Давоми сарзаминат осмони туст. Давоми роҳҳоят каҳкашони туст. Ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни туст. Давоми руду дарьёҳои ту дарьёи нури туст. Зуҳуру фазли олам аз зуҳури туст. Аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. Туи давлат, манам милат, манам дорову давлатманди боҳимат. Худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст, раҳи меъроҷ бикшодааст. Нарустам ман зибехи бутаи як миллати дигар, манам аз фари Яздони Музафар. Маро момо ҳаво тоҷик зодааст, маро бобои одам исмати мавсуф додааст. Аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дуньё омадам бо ҳукми Яздон. Манам тоҷик, хокам Тоҷикистон.

0: ҳайкалтарошӣ санъати офаридани тасвирҳои ҳаҷми аз санг, чӯб, гил, филиз ва дигар мавод мебошад. Ин нави санъат аз замонҳои қадим вуҷуд дошта, дар инъикоси таърих, фарҳанг ва зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Тавассути ҳайкалҳо мо метавонем чеҳраи шахсиятҳои бузург, қаҳрамонони миллӣ ва рӯйдодҳои муҳими таърихиро ҳифз намоем. Дар Тоҷикистон низ ҳайкалҳои зиёде ба ифтихори шахсиятҳои маъруф бунёд шуданд, ки онҳо рамзи ифтихори миллӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Хушдил Меликов, ҳайкалтарош, айни ҳол омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнерии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ҳайкалтарошӣ чӣ гуна ҳунар аст ва дар рушди фарҳанги миллӣ чӣ нақш дорад? Посухи ин саволро аз худи ӯ мешунавем.
1: Хушдил ҳастам, ҳайкалтарош. Дар айни ҳол бошад, ман дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн Тоҷикистон баъзеи муаллими ҳайкалтароши дар. Ҳайкалтароши агар гирем як онаре аст, ки дар санъати тасвирӣ дар ин онар ё устод бошад ё муаллим бошад, эҷодкори ӯ ҳаҷман офарида мешавад. Яъне ки агар дар живопис гирем, дар графика гирем, бисёртар дар рӯи коғаз тасвир мешавад ва дар худ ҳайкалтароши бошад, ҳаҷман офарида мешавад. Аммо таъсир намерасонад. Вақте ки мо бо сангу гилу як иломе хуб мебахшад. Яъне ки агар ғазаби бошад, ором мешавӣ. Яъне ки худи гил як хосият дорад, ки одама ором мекунад. Агар мо як кӯзагар гирем, худи хок мегирад, хока гил мекунад. Аз ҳамон гил як кӯзае ки меофарад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Яъне ки худи ҳама ҳунармандон ино зебопараст ҳастанд. Ҳайкалтароши дар таърих омодагӣ, ки рӯзе ки аз давраи санг, мо медонем, ки дар давраи санг, яъне неолитов ва ёда, бисёртар модархудоӣ буд. ҳамон вақт аз гил ё аз санг як бадани ё ҷасади зане меофариданд, ки синаш калон, шикамаш калон, почош майда, сараш майда. Яъне ки вай тавлидкунандаи насле аст.
0: дар Тоҷикистон низ намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ аз замонҳои қадими таърихӣ, махсусан аз минтақаҳои бостонии Саразм ва Тахти Сангин ёфт шуданд, ки аз таърихи қадимаи ин санъат дар сарзамини тоҷикон шаҳодат медиҳанд. аввалин намунаҳои ҳайкалтарошӣ ҳанӯз дар давраи асри санг ба вуҷуд омадаанд. инсонҳои ибтидоӣ аз санг, устухон ва гил ҳайкалчаҳои одамон ва ҳайвонот месохтанд. идомаи суханони Хушдил Меликов, ҳайкалтарош ва омӯзгори донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайнери Тоҷикистонро мешунавем.
1: бисёрта дар Рими қадим, агар гирем аз ӯ пештар 3000 сол пеш аз миллодӣ, дар худи Миср қадим аз сардорои вилоят фармоиш шудагиянд, фақат худоёнашу ва амон фиравнора офаред. дар Юнони қадим агар гирем, дар оҷо реали буд, яъне ки чизе ки аст амо хеле офаридан ва ё амон худоёни худ дар худи санъати ҳайкалтароши ва ё маданияти урфу одату ҳама чи дар амон ҳайкалтароши дар яъне ки гирем дар борҷои амон қала бошад ё дар асрё бошад офаридан, яъне ки дар ҳама ҷода бо ҳайкал, яъне ки амон қаҳрамонон худоёни худ меофаред. андешаи мо ҳамин ки худ ҳайкалтароши ин мо барои офаридани қаҳрамонон, яъне ки мо бояд чизе ки меофарем, мо яъне ки барои оянда насли наврас, насли дигар, ки буфаҳмад, ки ҳамин қаҳрамон кӣ буд. яъне ки асосан дар ҷумҳури тоҷикистон мо ҳамон қаҳрамононро меофарем.
0: эҷоди ҳайкал меҳнати зиёд, истеъдод ва маҳорати баландро талаб мекунад. ҳайкалтарош бояд на танҳо техникаи корро донад, балки ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди бадеӣ низ дошта бошад. ҳамин тавр, ҳайкалтарошӣ яке аз шохаҳои муҳими санъат буда, дар ҳифз ва тарғиби фарҳанг, таърих ва арзишҳои миллӣ саҳми арзанда мегузорад.
1: жанри портрет, яъне ки бюст, нимпайкара, бисёртар нимпайкара дар вилояти мухтори Кӯҳистону Бадахшон, дар худи шаҳри донишгоҳи аграри шинишо шудем нимпайкар, яъне ки бисёр пайкароро офарид нимпайкаро. асе ки корое ки дар донишҷӯӣ кардагием ё ки дар пешвақт кардагием, мо дар он мо хато мекардагием, моноро дидаст, валекин куҷо ки корои эҷоди худ мебинем, як хурсандӣ, як аловат мебарем, фахр мекунем, ки кори даст, яъне ки мегӯем, ки агар шахс таърихи худшо надонад, ва яъне ки ояндаи худшо намедонад, барои ман бузургону дигар шахсони, яъне ки шонома вай дигар қаҳрамоно меофаранд, барое ки оянда будонанд ки мо ки будем, ки шудем. Ай гузашта буд хабар дод. Шогирдо бисёртар, яъне ки ба ҳамон сатҳи баланд завқ надоранд. Барои айкалтарош шудан заҳмат бисёр кашидан дар кор. Як соат, ду соат, се соат да ягон ҳунарманд, ягон рассом, ягон айкалтарош ба сатҳи баланд намерасад. Барои ки ба сатҳи баланд расидан дар кор, шабу рӯз кор кардан дар кор. Шабу рӯз омӯхтан дар кор. Вақте ки мисли мо табибон ҳастем ки бояд ба ҳунари худ қонӣ нашад. Қонӣ шудан ба ҳунари худ ин яъне ки пас рафтани маҳорат ҳисоб мехӯрад. Барои ки бояд ҳунарманд ки ман бузург шудам. Барои ки замат то охир илҳом дар дил дошта бошӣ метавони сохта.
0: метавон гуфт ки ҳайкалтароши мероси фарҳангӣ аст ки аз замони инсонҳои ибтидоӣ то имрӯз ба мо омада расидааст. Дар давраи соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба ҳифзи мероси фарҳангӣ бештар гардид. Бо ташаббусҳои фарҳангӣ ва давлатӣ ҳайкалҳо ва ёдгориҳои нав бунёд шуда, осори мавҷуда низ тармиму нигоҳдорӣ карда мешаванд.
1: Вақте ки дилат мурдагӣ ба дилат ягон кор набошад, корак пеш намеяд. Барои кор зебо шудан илҳом дошта бош. То ба ҳамон коре ки биёӣ ки завқу шавқ дорӣ ки маҳамеро буд кунам. Вақте ки мебиёӣ имрӯз пага кунам, таъсир табиат. Намоиш шуда як дута сета кор мем. Нақша бисёр. Як намоиш профессионалӣ кардан дар. Намоиш кардан дар кор ки барои оянда ягон, яъне ки як намоиш кардан ки онро нишон додан дар кор. Яъне ки аслан дар худи Ҷумҳурии Тоҷикистон мо айкалтарошу ангушшумор ҳастем. Вале ки ба сатҳи оли мо оли нарасидагем. Мехоҳем ки ҳамин намоишҳои бузург ва намоишҳои ғайри ҷумҳуравӣ. Вақт мешавад ки мо шаб кор мекунем. Дар шаб кор кардан оромиш ай. Яъне ки вақте ки ягон кас кор мекунад, ягон кас халал дорад мешавад, ҳамон илҳоме дошта бошӣ вай гум мешавад. Барои ҳамин ҳама иҷодкоро шаб кор мекунанд, ки ягон кас халал дорад.
0: ҳайкалтароши яке аз муҳимтарин намудҳои санъат буда, таърихи тӯлонӣ ва аҳамияти бузурги фарҳангӣ дорад. Он на танҳо воситаи офаридани зебоӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг ва арзишҳои маънавии ҷомеа мебошад. Ҳайкалҳо хотираи миллатро ҳифз намуда, наслҳои ҷавонро ба омӯзиши таърих ва эҳтироми шахсиятҳои бузург раҳнамоӣ мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва санъати ҳайкалтароши барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ба нигаҳдории фарҳанги миллӣ ва таҳкими худшиносии мардум мусоидат мекунад.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

чанг сози мусиқист, ки дар мамлакатҳои шарқ ва шарқи назик маъмул аст. 72 тори металлӣ ва ҳамон миқдор гушак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои яканавозӣ дохил шуда дар оркестр ва ансамбли созҳои миллӣ ва се истифода мешавад. Чанг таърихи тӯлонӣ дорад. Мувофиқи маълумоти махасҳои қадимӣ, ҳанӯз дар давраи шумериҳо 1432 то милод ин соз ба шакли намуди мухталиф маъмул будааст. тавре дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ омадааст. Чангнавози шоҳ Баҳроми Гур, асри 5-6 озода, ҳамеша бо чанг дар паҳлӯи шоҳ будааст ва суҳбатҳои хоси ӯро бо садои чанг гарм месохтанд. ҳанӯз дар асрҳои 9-10 чанг яке аз созҳои мусиқии дӯстдоштаи мардуми эрони табор ба ҳисоб рафтааст. шоирону ҳофизон бо ҳамовози он суруд мехонданд ва дар ансамбл ҷур мекарданд. устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, яке аз аввалинҳо шуда, дар ашъораш чангро ёдрас шудааст. Рӯдакӣ чанг бигирифту навохт бода андоз, ки ӯ суруд андохт. ё худ Фирдавсӣ мегӯяд: ҳамашаб зи овози чангу рӯбоб сипаҳро наомад барон дашт хоб. ин ду мисра моли Мушфиқист, ки мегӯяд: дуто шудам зи ғами ишқу зор меноламъ ба нола дод бувад қомати хамидаи

сози чанг ба шакли тағйирёфтааш бо унвонҳои мухталиф байни халқҳои юнон кимвал халқҳои араб хонон мардуми эрон ва қафқоз бошад сантур ва халқҳои молдавия беларусия симбала маъмул аст

ҷангҳои замони қадим аз ҷангҳои ҳозира дида, на ин ки бо шаклашон, балки бо диапазон, фосилаи мобайни садо аз ҳама паст ва аз ҳама болоияшон аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд. Чангро бо ду чангчӯб менавозанд. Чангчӯбро асосан аз чӯби бамбук сохта, дастаи онро каме камон шакл мекунанд. Дар як чӯби чангчӯб резинаи махсус гузаронида, нуги дигари онро ба мисли мизроб борик мекунанд. Ҷиҳати қувва ва садои мувофиқи дил ба даст овардан аз камон шаклӣ ва вазни резина дар нуги чангчӯб буда вобастагӣ дорад. тарзу услубҳои навозиши чанг